סימפוניה על שיר ההר צרפתי לפסנתר ולתזמורת מאת המלחין הצרפתי ונסן דנדי מרטין הלמשן בפסנתר עם תזמורת שוויץ המערבית והמנצח מרק ינובסקי. מדנדי לאוליביה מסיין, מגדולי המוסיקה הצרפתית במאה ה-20, שנודע בבקיאותו המופלגת באורניתולוגיה, חקר הציפורים, ובאמונתו הקתולית האדוקה המשתקפת ברבות מיצירותיו. אחת הנועזות והשאפתניות שבהן היא 20 המבטים על ישו התינוק משנת 1944, שהם 20 תמונות לפסנתר המתבוננות בדמותו של בן האלוהים מבית לחם ומסרטטות תחנות מרכזיות בחייו המוקדמים. מסיין בדרכו האקסטטית והחושנית הוציא תחת ידיו יצירה תובענית מאוד לביצוע ואחת הארוכות בספרות הפסנתר, יותר משעתיים אורכה. לכל פרק ביצירה כותרת תוכניתית המתארת אפיזודה בחייו של ישו, כשהמלאכים משתמש במוטיבים מנחים, לייט מוטיבים המייצגים רעיונות בולטים בדת הנוצרית, אלוהים, אהבה מיסטית, הכוכב והצלב. מקוטר היריעה כמובן נשמע רק 5 פרקים, חג מולד, מבט המלאכים, נשיקת ישו התינוק, מבט על הנביאים הרועים והמגושים ומבט לשתיקה. מרטין הלמשן בפסנתר בהקלטה מאביב 2014 שנעשתה בכנסיית המשיח בברלין.

20 מבטים על ישו התינוק, 20 תמונות לפסנתר, מבטים על דמותו של בן האלוהים מבית לחם, מאת המלחין הצרפתי אוליביה מסיאן. מרטין הלמשן ניגן בהקלטה מאביב 2014, שנעשתה בכנסיית המשיח בברלין. עד כאן תוכנית שלישית המיוחדת לפסנתרן הגרמני, זרקור, עורך אורי מרקוס.

מן המשמים ועד לשמימי. ערב טוב. אנו חוגגים 5 שנים לדור הזהב. בשנותיה הראשונות שודרה התוכנית, אז בת 45 דקות, אחרי חצות בין ימי א' לב' ברשת א'. התוכנית הראשונה הסבירה למה הקלטות ישנות, במה ערכן ומדוע לעתים עדיף התוכן הביצועי על הקליפה, היא איכות ההקלטה. הערב אנו חוזרים אל אותה תוכנית, אך לא בשידור חוזר, אלא במבט מחדש. האות שלנו, האדאג'ו מתוך דיברטימנטו בסי במול מז'ור של מוצרט, מבוצע בידי יוסף סיגטי. ובספרו האוטוביוגרפי של כנר גדול זה, שראה אור ב-1947, מצאנו פרק משובב לב על הגרמופון בימיו הראשונים. סיגטי פרסם פרק זה תחילה כמאמר בכתב עת מוסיקלי. עיקרו, פענוח של פרק בספרו הקלאסי של תומאס מן, הר הקסמים. הר הקסמים הוא מיקרוקוסמוס, הנתון בסנטוריום לחולי שחפת, לשם נשלח הגיבור הנס קסטורפ. הפרק, הרמוניה במלאותה, עוסק בגרמופון הפרימיטיבי ובתקליטים שנרכשו עבור הפציינטים, ואשר קסטורפ מינה עצמו לאחראי על שמירתם ולתרבותניק המטפל בעריכתם והגשתם כערבי תקליטים. כך מתאר מן את הגרמופון. ארון מיתים קטן, עשוי עץ כינור, המשמיע צלילים המתחזים אך בקושי לתזמורת המנגנת בחדר. עוצמת הקול, אף שאינה מעוותת, לוקה בחולשת הפרספקטיבה. אם נביא דימוי מן העולם החזותי, נמשל הדבר להתבוננות בציור מבעד למשקפת אופרה הפוכה. הציור נראה אז מרוחק ומוקטן. סיגטי מעריך כי התקליטים שנוגנו בסנטוריום חייבים להיות מהקלטות שנעשו עד 1910. הוא קובע את השנה, אותו תא חתום של זמן, על פי התייחסויות לבקבוקים של יין שבליס מבציר 1906, מדיבורים על תוקפנותה של הפדרציה הבלקנית נגד המונרכיה האוסטרו-הונגרית ורמזים אחרים. כאן יוצא הכנר הנודע למסע פענוחים של היצירות והמבצעים שמן מתארם לרוב בלא תוויות, ואנו יוצאים בעקבותיו, בפענוחים נוספים ובהקלטות עצמן. וזו תוכנית יום ההולדת שלנו הערב. בשל האיכויות השונות של הביצועים קראנו לה מן המשמים ועד השמימי. תיאור ראשון. אידיליה מעודנת, מעוצבת ומפוטלת בכל העדינות והצמצום היעים לאמנות המודרנית ביותר. זה היה פרלוד סימפוני, מיוסם בתזמור צנוע למדי לתקופתנו, אך ספוג בכל אמצעיה של הטכניקה המודרנית, ומכוון לאלף את הנפש באווירה חלומית. סיגטי מנחש. דביסי? מנוחת אחר הצהריים של פאון? ייתכן, אך אנו לא מצאנו זכרה של הקלטה כזאת מאותה תקופה. לכן נמשיך. לאחר פתיחה של אופנבך ובה ולס, גלופ והקנקן, מגיע תורה של האריה לארגו אלפקטוטום מתוך הספר מסביליה של רוסיני, מושרת בפי בריטון איטלקי מפורסם. לפי עדויות הקטלוגים של אותה תקופה מנחש סיגטי, טיטה רופו. וזה התקליט, הוא עצמו. Presto bottega che l'alba già presto La la la la la la la la la la Oh, che bello vivere, che bello piacere, che bello piacere Per un barbiere di qualità Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo La la la la la la la la la Ora oh, fortissimo per verità, bravo! La la la la la la la la la la! Fortunatissima per verità! Fortunatissima per verità! La la la la!

ולאחר טיטה רופו, קרן צרפתית בנגינת וריאציות על שיר עם, וסופרנו מסלסלת בקולה בצחות מקסימה ובדיוק מופתי אריה מתוך לטרוויאטה. סיגטי מנחש, הייתה זו טטרציני או זלמה קורץ? ואנחנו מנחשים שטטרציני, משום שהאריה שהקליטה היא אז, כוללת את כל הסלסולים האפשריים. קורץ הקליטה, בביצוע מופתי, אריה אחרת, המציגה את חמודות קולה בצניעות רבה יותר. הנה אם כן, לואיזה טטרציני, באריה מתוך טרוויאטה של ורדי.

טטרציני בטרוויאטה. השחפת של המוסיקה נבלעת בשחפת של הספרות, ואני מקווה שאתם כבר רואים עצמכם ישובים בערבו של יום באותו חדר של הברגהוף, נתונים יחד עם הנס קסטורפ לקסם הבוקע מארון המתים הקטן, בעל שתי הדלתות בבסיסו, שערו של בית התקליטים. ואם אומנם כן הוא, נמשיך ללכת בעקבות תומאס מן. רוחו של כינור, המשמיע, כאילו מבעד לצעיפים, רומנסה מאת רובינשטיין. וסיגטי מפענח, במבוכת מה, עליי להודות שהביצוע הוא ככל הנראה שלי, שכן הוא היחיד המצוי לקטע סחריני זה בקטלוגים של התקופה. הנה אם כן הרומנסה של רובינשטיין, בביצועו של הכנר בן ה-17, שעל תוויות תקליטיו כתבו באותם ימים, יושקה סיגטי.

סיגתי ברומנס של רובינשטיין. נמשיך. הברקרולה מתוך סיפורי הופמן של אופנבך, פתיחות, פרקים בודדים מתוך סימפוניות, כאן נעצור לרגע. הפרק היחיד, הראשון, שהוקלט מתוך סימפוניה, היה הפרק הראשון מתוך החמישית של בייטהובן. ארתור ניקיש ניצח על הפילרמונית של ברלין. ההקלטה היא מ-1913, וזה נשמע פשוט איום ונורא.

נניח לסימפוניה להתנגן לה לבדה, ולאחריה, בספר, קבוצה בינלאומית של אומנים מפורסמים באריות, דואטים והרכבים עד לשישייה. מציע סיגטי, אולי איזה הרכב עם קרוזו, סקוטי וסמבריץ'? למה אולי? בבקשה. אחד מגדולי הלהיטים בעשור הראשון ואולי השני של המאה, השישייה, מתוך לוצ'יה די למרמור, מדוניצטי. התוכלו לחזות בעיני רוחכם, מתחככים ונדחקים אל אוזן הפלא, הקרן המקליטה של הגרמופון האקוסטי, את הטנור אנריקו קרוזו, הסופרן אמליטה גליקורצ'י, מיני אגנר, מצו סופרן, הטנור אנג'לו בדה, והבריטון ג'וזפה דלוקה, שלא לשכוח את הבס מרסל ז'ורנה. איזה הרכב של דאודורנטים היה צריך שם.

ולאחר השישייה מתוך לוצ'יה, באות אריות בודדות מתוך קרמן, נחזור אליה, איידה ופאוסט, ושירו של שוברט, עץ האגוז. אנו מחפשים. אין הקלטה של השיר הזה עד 1910, ואם הייתה, עבוד עבדה. אבל יש אפשרויות אחרות. הייתכן שבאוסף כזה לא היה שירו של דג התרוטה לשעבר השמח? מה דעתכם על ביצועה של ארנסטין שומן היינק?

ארנסטין שומן היינק, לא בדיוק אופרה חזה, אבל לא כל כך רע. והאומנם ייתכן שבאוסף המופלא של הברגהוף לא נמצאה ולו הקלטה אחת מן הלקט המופלא של לידר שעשו סטודנטית צעירה בקונסרבטוריון והמנהל הנערץ ליד הפסנתר? היא נעשתה אחת מגדולות זמרות הלידר, והוא נעשה אהובה. וזה חוץ מן העובדה שגם היה הגדול במנצחים באותם ימים. אלנה גרהרט עם ארתור ניקיש ליד הפסנתר. לאן? לאן?

אלנה גרהרט וארתור ניקיש בשוברט. ועכשיו אל האריות שהזכרנו קודם. קרמן אמרנו, ומדוע לא שיר הפרח? בברגהוף, אז, בוודאי גרסה בגרמנית. והזמר, אולי ריכרד טאובר בראשית דרכו,

ריכרד טאובר, ביזה. שאלה, הייתכן שבאוסף לא ימצא הנס קסטורפ את הפופולרית באריות אז ומאז? תשובה, הנה טיטו סקיפה, בלדונה אימובילה, מתוך ריגולטו של ורדי.

טיטוס קיפה. המעניין הוא שטיטוס קיפה שינה את דעתו, לא על הנשים, אלא אולי על עצמו, משום שכ-15 שנה לאחר ההקלטה הזאת, אנחנו מוצאים אותו מבצע את האריה הזאת כך. כל זה כמובן במאמר מוסגר.

פעמיים טיטוס קיפה. כשמסיים תומאס מן את אוצר תקליטיו, מוסיף סיגטי את שלו. הסטודנט בן זמננו, אנו בשנות ה-40, יכול לשחזר ביצועים נפלאים של קזלס הצעיר, איזאי, אנסקו, מריה איבוגון ואולי גודובסקי. ושמה, כדי להבהיר איזה פרט ברביעה של בייטהובן, יאזין בדרך של השוואת ביצועים בין רביעיית פלונזלי ורביעיית קפה. חובב התקליטים בעל הטעם הספרותי יוכל לדמיין לעצמו מה שהשתקף מדפי הר הקסמים. נעצור רגע. את רביעיית קפה שמענו לא מזמן בתוכנית זו בבייטהובן. גודובסקי, בהקלטות שמצאתי, מאכזב ביותר. אז אולי קזלס הצעיר. מה זה צעיר? בן 36. הקלטה אקוסטית שלו. אלגרו, מתוך סונטה מספר 6, מאת בוקריני.

ואחרי קזלס, הכנר הבלגי הגדול אז'ן איזאי, שיצר אסכולה שלמה של נגינה בכינור. הנה הוא בגרסה מקוצרת וממוהרת של סיום הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון בליווי פסנתר.

כנראה שמישהו רדף אחריהם. אז'ן איזאי עם פסנתרן אומלל ששמו נשכח ולא במקרה. שם נוסף שהציע סיגטי לסטודנט בין שנות ה-40 היה זה של הסופרן מריה איבוגין. איבוגין הייתה אולי הקולרטורה המרשימה ביותר אחרי מלחמת העולם הראשונה. היא גם זימרה את מוצרט, כפי שלא עשתה שום זמרת בת זמנה. לאחר פרישתה ב-1934 נעשתה מורה דגולה. בין תלמידותיה, אליזבת שוורצקופף וריטה שטרייך. הייתה אשתו של זמר הלידר המעולה קארל ארב, שנאלץ להחליף מלווה, כשמלווה הוא הקבוע, מיכאל ראוכייזן, נעשה בעלה השני של אשתו. הנה היא באריה של מלכת הלילה, מתוך חליל הקסם של מוצרט.

מריה איבוגון כמלכת הלילה של מוצרט. ומהו סוף הסיפור? ובכן, לאחר פרסום מאמרו של סיגטי, קיבל הכנר מכתב מתומאס מן, שבו מתוודה הסופר על העונג הרב שגרמו לו הן המאמר והן הגרמופון של ראשית המאה. והוא אומר, הייתי כמדומה מאושר עם הקופסה השחורה שלי והצלילים הצנומים שהופקו מתקליטי אותם ימים, יותר מאשר מן הקולות הכבירים המופקים מן הרמקול שלי כיום. ומה היה תומאס מן אומר על הקומפקט דיסק? ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של רמי ורון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

0: המוזיקה.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות אנטונין דבוז'ק וחואקין רודריגו. נפתח ברביעיית כלי הקשת העשירית של אנטונין דבוז'ק, אופוס 51 במי במול, המכונה גם סלאבית. ינגנו קשתני רביעיית שטמיץ. שתהיה האזנה מהנה.

חברי רביעת שטמיץ ניגנו את רביעת כלי הקשת מספר 10 במי במול מז'ור, אופוס 51 מאת אנטונין דבוז'ק. ומאת רודריגו, הנה הקונצ'רטו סרנדה לנבל ותזמורת. תנגן הנבלאית ננסי אלן ואיתה תזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח אנריקה בטיס.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן, ביעדים שעל הכוונת, מאגרי טילים וחטבמים ומתקני אנרגיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה השוהים במזרח התיכון לגלות ערנות מוגברת על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה. התחזית דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת אתמול במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים. כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נידונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ונס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. בד בבד נמשך עיבוי הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. אמש הבהיר טראמפ כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות, וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אומר בקולו כי ראש הסגל צחי ברוורמן זייף בפרוטוקול את שעת שיחתו עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה התקיימה ב-6:40 והמועד שלה שונה ל-6:29. בריאיון לחדשות 12 אמר גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בעקבות תלונה שהגיש גיל, נפתחה חקירת משטרה וברוורמן נחקר. הגבר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא המוכר למשטרה, ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה ליחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה. בתאונת דרכים בכביש 20 נפצע קשה צעיר בן 21 ושני נערים בני 18 נפצעו בינוני. הרכב שנסעו בו התנגש במעקה בטיחות סמוך למחלף מבוא איילון. צוותים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. קודם לכן נפצע קשה בתל אביב רוכב גלגינוע כבן 20 במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין.
1: כאן תחזית.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש במידות החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון בלי שינוי ניכר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: בוקר טוב מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. את השעון המוזיקלי להבוקר עורכת יוליה צודיקס, באולפן מתי ליפשיץ, בתוכנית מוזיקה מצאתי מוצרט, בטהובן, שופן, היידן, בלוך וססיל שמינד. נצא לדרך בגנוסיין מספר 1 מפריטו של אריק סאטי, פטריק כהן בפסנתרו.

הפסנתרן פטריק כהן ניגן גנוסיין מספר אחת מאת אריק סאטי. נמשיך אל הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 39 מאת מוצרט 543 ברשימת כחל. על תזמורת קליבלנד ינצח כריסטוף פון דוכנני.

הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 39 מאת מוצרט על תזמורת קליבלנד ניצח כריסטוף פון דוכנני שהלך לעולמו בסוף השבוע. ומאת בטהובן הנה הפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית בלה מז'ור על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית ינצח ברנרד הייטינק.

תזמורת הקונצרט חבאו בניצוחו של ברנרד הייטינק, בפרק השני מתוך הסימפוניה השביעית מאת לודוויג ואן בטהובן. ומבטהובן לפרדריק שופן נשמע אלגרו קונצרטי בלה מז'ור אופוס 46, נשמע תחת אצבעותיו של קלאודיו אראו.

הפסנתרן קלאודיו אראו ניגן אלגרו קונצרטי בלה מז'ור, אופוס 46 מאת שופן. נשוב אל הקלאסיקה עם הסימפוניה מספר 45 מאת יוזף היידן, סימפוניית הפרידה בפה דיאז מינור. נשמע את הפרק הראשון של הסימפוניה בנגינת תזמורת לסטרו ארמוניקו בניצוח דרק סולומונס.

הפרק הפותח את סימפוניית הפרידה, הסימפוניה מספר 45, מאת יוזף היידן. דרק סולומונס ניצח על נגני לסטרו ארמוניקו. נשמע עכשיו שיר יהודי מתוך המחזור מחיי היהודים מפרייתו של ארנסט בלוך. סולגה בטה תנגן בצ'לו, איתה תנגן הסינפונייטה אמסטרדם בניצוח לנרד סלטקין.

הצ'לנית סול גבטה נגנה שיר יהודי מתוך המחזור מחיי היהודים מאת ארנסט בלוך. הוא נסיים בקונצ'רטינו לחליל ופסנתר ברי מז'ור מאת ססיל שמינד אופוס 107. מנגנים מתי יוצ'ימסקו בחליל, קטלינה בוטקרו בפסנתר.

שמענו את מתאו צ'ימסקו וקטלינה בוטקארו בקונצ'רטינו ברמז'ור לחליל ופסנתר מאת ססיל שמינד. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. יוליה צודיקס ערכה את המוזיקה באולפן מתי ליפשיץ. נאחל לכם בוקר טוב, המשך יום מוצלח ורגוע, והמשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בצהריים. נסיבות התאונה נחקרות. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. פעילים במפלגת הדמוקרטים הותקפו אתמול בידי עשרות בני אדם, לאחר שהקימו דוכן ליד שוק מחנה יהודה בירושלים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. נסיבות האירוע נחקרות. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. לחטפתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה והוא ניצת. בצהל רואים בחומרה כל תופעה של משחק בנשק או חריגה מנהלים המסכנת חיי אדם. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נדונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ואנס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
2: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
3: צחי ברוורמן.
2: ראש הסגל.
3: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
2: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
0: בריאיון לחדשות 12, הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות ש"ס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
4: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע ההשקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת ישע, ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל. רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי הותקפו לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה. לדבריהם, המשטרה איחרה להגיע ובהמשך סרבה לפנותם ברכב או ללוותם לתחנה כדי לשמור על ביטחונם. כך סיפר אחד הפעילים, רוי.
5: הלכנו ברגל לתחנת משטרה במשך רבע שעה, ובמשך רבע שעה הלכו אחרינו עשרות אנשים והמשיכו לבעוט בנו ולהרביץ לנו ולזרוק עלינו דברים ויריקות וזרקו פחיות וניסו לחטוף את התיק. קראו לי אותו, קורן גנבו לו את הטלפון. זה הרגיש כמו 1938. זה תהליכים.
0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הוגשה תלונה למשטרה. הצעיר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא מוכר למשטרה ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
1: פגישה עם רוני קובן מחר בכאן 11.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, והשעה כעת 7:05. אתם מוזמנים לשעתיים של שחרית מוזיקלית. יוליה צודיק זורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו ובשורות טובות. נפתח ברונדו לכינור ולכלי קשת בלה מז'ור מאת שוברט, 438 ברשימת דויטש. מנגנים חברי אנסמבל לרקי בודלי.

פתחנו את השחרית המוזיקלית לבוקר שישי עם חברי אנסמבל ארקי בודלי. הם ניגנו את הרונדו לכינור ולכלי קשת בלה מז'ור מאת שוברט, דויטש 438. נשמע את הסונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור מאת פרדריק שופן, אופוס 65. ינגנו פייר פורניה בצ'לו ובנו ז'אן פייר פורניה בפסנתר. הוא מוכר גם בשמו המקצועי, שם הבימה שלו ג'ין פונדה.

האזנו לסונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור מעט שופן, בנגינת הצ'לן פייר פורניה, והפסנתרן ז'אן פייר פורניה, זה הבן שלו, שמוכר גם בשם הבימה ג'ין פונדה. לסיום השעה הראשונה, הנה הפתיחה הפדרלית מעט בנג'מין קאר. בנג'מין קאר היה מלחין ומוציא לאור יליד אנגליה, ממעצבי חיי המוזיקה בארצות הברית הצעירה. היצירה נכתבה ב-1794, והיא מחרוזת תזמורתית של נעימות פטריוטיות ושירי תיאטרון, שהיו פופולריים באמריקה של סוף המאה ה-18, בראשם הלחן המפורסם של ינקי דודל. היצירה זכתה להצלחה עצומה, ונחשבת אחד המסמכים המוזיקליים המרתקים של האומה האמריקנית בראשית דרכה. נשמע את התזמורת הסימפונית של העיר ייבה סקלה בניצוח פטריק גלווה.

התזמורת הסימפונית של העיר ייבסקלה בפינלנד נגנה את הפתיחה הפדרלית מאת בנג'מין קאר. פטריק גלואן ניצח. 3:08, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של שחרית מוזיקלית לבוקר שישי. תודה ליוליה צודיקס שעורכת, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. עד לחדשות נשמע ככל שנספיק את הפרק פרפר מתוך קטעים ליריים, אופוס 43 של אדוארד גריג.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בעירו בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול מבוקר 7 באוקטובר. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל מתחקר את שתי התאונות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקרא להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
2: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 6:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
3: צחי ברוורמן.
2: ראש הסגל.
3: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
2: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
0: אבי גיל אמר את הדברים בריאיון לחדשות 12. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הריאיון עם אבי גיל, כשבועיים לפני הבחירות, היה מגמתי ומוטה פוליטית. בריאיון ליאיר אטינגר, בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס אלקין לדבריו של גיל על זיוף הפרוטוקול של בוקר 7 באוקטובר.
4: יש על זה חקירה. בסופו של דבר, אני חושב שצריכים לחכות ולראות לאן היא תוביל. אי אפשר לדבר על הדבר הזה מפי עדות של צד אחד, כשיש מחלוקת מה בדיוק קרה שם. ברגע שאני רואה חוסר תום לב בשאלות אחרות מהסוג הזה, אז קשה לי מאוד להתייחס ברצינות לכל שאר הרעיון, כי בכל פינה שם אני רואה למעשה אמירות שהן נבות מעמדה אידיאולוגית, פוליטית.
0: רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששחל את בנו על רועי ב-7 באוקטובר, הגיב במשדר על דברי אלקין ואמר כי אבי גיל דיבר אמת.
5: האיש מותיר רושם אדיר, מדבר לעניין, מתייחס לעובדות, לא מתלהם, לא מפרשן את העובדות, מתאר אותם, מתאר את המציאות המדממת והכואבת בצורה הכי ברורה, מספר את כל האמת. אני חושב שמדובר באיש עם אמינות של 100%.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רונס יאל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה.
8: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 8:05, ואנחנו מזמינים אתכם לשעה שנייה של שחרית מוזיקלית לבוקר שישי. יוליה צודק שעורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים שאתם איתנו. נפתח בסימפוניה מספר 33 בסי במול מז'ור מאת מוצרט, מספר 319 ברשימת כחל. תנגן התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח קרלוס קלייבר.

פתחנו את השעה השנייה של השחרית המוזיקלית בסימפוניה מספר 33 מאת מוצרט, כחל 319. נגנה התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח קרלוס קלייבר. אני מתנצל על הקפיצה הקלה במהלך ההשמעה. נאזין למחולות מחבל מרוסייק מאת זולטן קודאי. היצירה נכתבה בשנת 1927. המלחין מביא את המוזיקה של הריקודים העממיים ממחוז מרוסייק שבטרנסילבניה. מנגן את התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוח ולטר זוסקינד.

התזמורת הפילרמונית של לונדון ניגנה מחולות מחבל מרוס סייק מעט קודאי. ולטר זוסקינד ניצח. נשמע כעת את הקונצ'רטו הכפול מעט אסטור פיאצולה. מנגנים רישאר גליאנו בבנדוניאון וימאנו קוסטה בגיטרה בת 7 מיתרים עם תזמורת פריז. אלונדרה דלה פארה, ניצוח.

שמענו את הקונצ'רטו הכפול מאת פיאצולה, רישאר גליאנו בבנדוניאון, ימנדו קוסטה בגיטרה בת שבעה מיתרים עם תזמורת פריז. אלונדרה דלה פארה ניצחה. וכאן אנחנו מסיימים שעתיים של שחרית מוזיקלית לבוקר שישי. יוליה צודיק זרחה, אמוץ פרידמן באולפן, תודה לכם, מאזינות ומאזינים. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, קונצרט בוקר ליום שישי עם אורי מרקוס. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, הנה פרסטו, פרק הסיום מתוך שונת המספר אחת מאת באך, בעיבוד של שמואל אלבז למנדולינה. בוקר טוב.

0: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם, בוקר טוב למצטרפים אלינו, אתם מכוונים כמובן לכאן כל המוזיקה, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוש שעות של קונצרט בוקר, מעכשיו עד 12. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שתהנו במחיצתנו. וניגש מיד לתחנתנו הראשונה, איטליה של שלהי הברוק. נשמע את פרנצ'סקו דורנטה, איש נפולי, תלמידו של אלסנדרו סקרלטי, הוא חי בשנים 1684 עד 1755. ז'אן ז'אק רוסו הגדול הגדיר את דורנטה רב האומן הגדול ביותר להרמוניה באיטליה, כלומר בעולם כולו. להבדיל מרבים מבני דורו בנפולי, דורנטה מיעט לכתוב אופרות, והקדיש את רוב מרצו למוזיקה כנסייתית ולמוזיקה כלית. ואנחנו נפתח ביצירה כלית מפרי עטו, קונצ'רטו מספר 2 בסול מינור, בנגינת חברי קונצ'רטו קולן, פרנצ'סקו דורנטה.

חברי קונצ'רטו קלן השמיעו קונצ'רטו מספר 2 בסול מינור מאת מלחין הברוק האיטלקי פרנצ'סקו דורנטה. גם מלחיננו הבא מוצאו בארץ המגף, דומניקו סקרלטי. הוא נולד שנה אחת אחרי דורנטה, בשנת 1685, השנה שנולדו גם באך ואנדל. סקרלטי בילה חלק ניכר מחייו, כמעט 3 עשורים, בחצרות המלוכה של פורטוגל וספרד, שם עוצבה והגיע לסיעה, יצירתו למקלדת, שעליה תהילתו. 555 סונטות שהן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים, לצד חדשנות טכנית. כל סונטה בנויה במתכונת בינארית, פרק אחד שנחלק לשניים, בתום כל אחד מן החלקים מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. רבות מן הסונטות מסודרות בזוגות ולעיתים בשלשות, בסולמות זהים או קרובים, ונועדו כפי הנראה לביצוע ברצף. ואנחנו נשמע עכשיו 2 סונטות שכנות בעלות אותו סולם, למינור, מספר 148 ומספר 149 ברשימת קריק פטריק. מנגן, בביצוע שלפנינו, נגן הצ'מבלו המנוח סקוט רוס, שהספיק להקליט את כל 555 הסונטות של סקרלטי, בטרם נכנע באיבו למחלת האיידס, והוא היה אז בן 38 ב-1989. הנה, דומניקו סקרלטי, 2 סונטות בלה מינור.

נגן הצ'מבלו סקוט רוס ניגן שתי סונטות מאת דומניקו סקרלטי, שתיהן באותו סולם, למינור, 148 ו-149 ברשימת קירק פטריק. נשאר באיטליה, הפעם בסטאבט מאטר של אנטוניו ויוולדי לקול ולתזמורת כלי קשת, 621 ברשימת יצירותיו. סטאבט מאטר דולורוזה הוא מזמור קתולי מן המאה ה-13, המיוחס לנזיר פרנסיסקני, ושמו יקופונה דטודי. דטודי, כלומר מן העיר טודי, שבחבל אומבריה, במרכזה של ארץ המגף. המילים מתארות את יגונה של מרים, אם ישו, נוכח בנה הצלוב, קינה של אם דבויה ומיוסרת. ניצבה האם הדבויה מול הצלב בוכה, רועדת, שם תלוי ישוע בנה. כך נפתח המזמור. אל זמר הקונטרטנור נייג'ל שורט מצטרפים בהקלטה שנשמע נגני תזמורת הברוק אקס קתדרה בהדרכתו של ג'פרי סקידמור. ההקלטה משנת 1991, הסטאבט מאטר של ויוולדי.

הסטאבט מאטר של אנטוניו ויוולדי. אל זמר הקונטרטנור נייג'ל שוט הצטרפו נגני תזמורת הברוק אקס קתדרה בהדרכתו של ג'פרי סקידמור. הפסנתרן מאוריציו פוליני, עוד איטלקי נפלא אחרי דורנטה, סקרלטי ואנטוניו ויוולדי, הוא ימשיך עכשיו וינגן שלושה קטעי פסנתר של פרנץ שוברט, 946 ברשימה דויץ' וההקלטה משנת 1985. הנה פוליני מנגן שוברט.

מאוריציו פוליני בשלושה קטעי פסנתר של פרנץ שוברט, 946, ברשימת דויטש. יואנס ברמס גאל את שלושת הקטעים הללו של שוברט ששמענו עכשיו, הוא אסף אותם, ערך אותם ודאג להוציאם בדפוס בשנת 1868, 40 שנים לאחר מותו של שוברט. האורח הבא שלנו הבוקר הוא המלחין האוסטרי הנשכח לודוויג טווילה, בן דורו וידידו הקרוב של ריכרד שטראוס. טווילה היה ממייסדי אסכולת מינכן, אסכולת מעבר שחיברה בין הרומנטיקה המאוחרת לראשית המודרניזם בגרמניה. בתקופת הזוהר שלה כללה האסכולה מלחינים כריכרד שטראוס ומקס רגר. אפילו פאול בן חיים הצעיר שלנו, פרנקנבורגר, החל שם את דרכו. דור שחיפש נתיבים חדשים שמתחו את העולם הטונלי המסורתי עד הקצה, בלי לפרק את יסודותיו. בעוד שבני דורו, שטראוס ומלר, השקיעו את כל מרצם בצורה הגדולה של הסימפוניה או האופרה, טווילה חרג מרוח התקופה, הוא התמסר לעולם האינטימי של המוזיקה הקאמרית, והשכיל למזג בה את העוצמות ואת הממדים הסימפוניים של הפוסט-רומנטיקה. ואנחנו נשמע עכשיו טעימה מן היבול הזה, יבולו הנשכח של לודוויג טווילה, את חמישיית הפסנתר שלו בסול מינור, בנגינתם של הפסנתרן תומר לב וחברי רביעיית פלק. תומר לב צלל לעומקי יצירותיו של טווילה, הוא גאל אותן וחשף אותן מחדש, ביצע אחדות מהן בבחורה עולמית. הנה חמישיית הפסנתר של לודוויג טווילה.

הפסנתרן תומר לב וחברי רביעת פלק ניגנו את חמישיית הפסנתר בסול מינור מאת המלחין האוסטרי קצר הימים לודוויג טווילה. שנות חייו חפפו כמעט לאלו של גוסטב מלר. הוא נולד בשנת 1861 והלך לעולמו ב-1907. ואנחנו עכשיו נפנה למרחבים הבוהמיים, אפרופו גוסטב מלר שנולד בקלישטה, שזה שעה נסיעה מפראג. מפרי עטו של יוזף סוק, המלחין הצ'כי, נשמע עכשיו סקרצו פנטסטי, שובב וחמוד, אופוס 25, הנה צ'רלס מקראס מנצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית, יוזף סוק, סקרצו פנטסטי.

סקרצו פנטסטי, אופוס 25, מאת יוזף סוק. צ'רלס מקרס ניצח על התזמורת הפילרמונית, הצ'כית. ומכאן נפנה למורו של סוק בקונסרבטוריון של פראג, ולימים חותנו, אנטונין ווז'ק. נשמע את הסונטינה לכינור ולפסנתר שלו בסול מז'ור, אופוס 100. דבוז'ק חיבר אותה בזמן שהייתו בארצות הברית, כשנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בניו יורק. בתקופה הזאת, כזכור, כתב כמה מיצירותיו המפורסמות ביותר. את הסונטינה הוא הקדיש לשניים מששת ילדיו, והם גם ביצעו אותה בבחורה בקונצרט פרטי בבית המשפחה בניו יורק. אחת מהן, אגב, היא אוטילקה, הפסנתרנית, שהתחתנה לימים עם יוזף סוק. במכתב למוציא לאור שלו, זימרוק, כתב דבוז'ק, הסונטינה אמנם נועדה לנגינתם של צעירים, אך משוכנע אני שגם מבוגרים ייהנו מאוד לבצעה. ואנחנו נוסיף גם לשמוע אותה. אז הרי לפניכם בנגינתם של הכנר יוזף סוק, שהוא הנכד של המלחין יוזף סוק ששמענו מקודם, הוא היה כנר מעולל, יוזף סוק הנכד, ואליו מצטרף הפסנתרן יוזף הלא. הנה הסונטינה של דבוז'ק, המקסימה.

יוזף סוק, כינור, יוזף אלה, פסנתר, הם ניגנו את הסונטינה בסול מז'ור, אופוס 100 של אנטונין דבוז'ק. ומכאן נפנה עכשיו לאוטלו של ויליאם שייקספיר. אגב, לדבוז'ק יש פתיחה קונצרטית בשם הזה. אוטלו של שייקספיר היא דרמה המקפלת בתוכה קנאה, תככים, נקמה, בגידה, כבוד והרבה רשע. בדמותו של יאגו מתוארים כוחות הרוע הסתניים והרסניים ביותר. נשמע את הקטע המפורסם מתוך המערכה הרביעית של אוטלו, שם עולה דזדמונה על מיטתה, כשבפיה זמר יפהפה, ישן נושן. לאומנת שלה היא מספרת כי את השיר הזה שרה לפני שנים המשרתת של אמה, ברברה שמה. השיר על ערבת נחל, שגורלה נשקף בו. שיר הערבה הבוכייה מאוטלו, מאוטלו של שייקספיר, בקולו של אלפרד דלר. Oh, willow, willow, willow.

כמה יפה. אלפרד דלר בשיר הערבה הבוכייה מאוטלו עם דזמונד דופרה בלאוטה. ובדיוק מאותה התמונה, הפעם מעולם האופרה, תחילת המערכה

0: בקולו של המנצח אשר פיש. פיש אוהב במיוחד את הסצנה הזאת מאוטלו, וכך הוא דיבר עליה באחת התוכניות ששידרנו כאן אצלנו, בכאן כל המוזיקה, בחודש אוקטובר 2023, לפני 3 שנים בדיוק, אוטלו של ורדי, אשר פיש, הנה.
1: המערכה הרביעית של אוטלו, מלבד היותה כליל היופי והשלמות, תומנת בחובה סוד נסתר שאהוב עליי במיוחד. חדי אוזן יבחינו שהאקורד המפורק שהקרן האנגלית מנגנת בפתיחה, אינו אלא אקורד טריסטן המפורסם. ורדי העריץ את טריסטן ואיזולדה של וגנר, על המערכה השנייה הוא כתב, קשה להאמין שחוברה על ידי בן אנוש. והנה מיד אחרי מותו של וגנר, ורדי מתחיל בקומפוזיציה של אוטלו, ומשחיל ציטוט מטריסטן. אך ורדי נשאר ורדי, ומהציטוט הוא בונה מבוא בכלי נשיפה מעץ, שטוף ביופי לירי, ובנוי בפרופורציה אידיאלית. איטליה נגד גרמניה, סוף המאה ה-19. זהו רגע מרגש בתולדות המוזיקה, ולכן בחרתי להשמיע את הסצנה של דזדמונה מתחילת המערכה.

עד כאן תחילת המערכה הרביעית והאחרונה באופרה אוטלו של ג'וזפה ורדי, בעקבות הטרגדיה של ויליאם שייקספיר, ללברית של אריגו בויטו, כמובן. טוליו סרפין ניצח על תזמורת האופרה של רומא עם זמרת הסופרן לאוני ריזנק בתפקיד דסדמונה, וזו הייתה הקלטה משנת 1960, ואיזה יופי של מוזיקה וביצוע, מרגש כל כך. נשאר באיטליה לעוד רגע קאט, הפעם עם מלחין שחי דור אחד אחרי ורדי, אמילקרה פונקיאלי, שזכור כיום בעיקר בזכות יצירה אחת ויחידה, האופרה לה ג'וקונדה. אבל אנחנו לא נשמע את הקטע הכי מפורסם מתוך האופרה הזאת, את מחול השעות המפורסם מאוד, אלא יצירה כלית יפה שהוא כתב, יצירה אחרת, קפריצ'ו לאבוב ולפסנתר. הנה כאן בנגינת ג'ון אנדרסון באבוב עם גורדון בק בפסנתר, אמילקרה פונקיאלי. קפריצ'ו לאבוב.

0: אמילקר פונקיאלי, קפריצ'ו לאבוב, ג'ון אנדרסון אבוב, גורדון בק, פסנתר. ואנחנו נסיים בפרידה, פרידה משחקן גדול שהסתלק מאיתנו השבוע, אילי גורליצקי, שנפטר בן 91. נשמע בקריאתו את הבלדה הסקוטית העתיקה אדוארד אדוארד, בתרגומו הקלאסי של נתן אלתרמן. דיאלוג מקפיא אדם בין אם לבנה הרוצח, הקלטה משנת 1970 מאוצר הסרטייה של כל ישראל, ואחרי הקריאה של גורליצקי, נשמע מיד את הבלדה לפסנתר מספר 1, אופוס 10, של ברמס, שנכתבה בהשראת אותה בלדה סקוטית עתיקה, אדוארד אדוארד, ואנחנו נשמע את נגינתו של הפסנתרן ניקולס אנגליץ', אז הנה אילי גורליצקי, לזכרו של השחקן הנהדר הזה, אדוארד אדוארד.
1: אדוארד אדוארד, מה חרבך נוטפת דם, אדוארד אדוארד? מה חרבך נוטפת דם, ועל מה כל לבך נעצב, כי הקיתי את נץ טיפוחי ולא קם אמי אמי? כי הקיתי את נץ טיפוחי ולא קם, לא יהיה לי אחר על פניו, מעולם לא היה דם הנץ כה אדום, אדוארד, אדוארד. מעולם לא היה דם הנץ כה אדום, השיבני נא בן נאהב, כי הקיתי סוסי האדמון ושחום, אמי, אמי. כי הקיתי סוסי האדמון ושחום, ההדור והקל ברגליו, סב היה ונרפא זה סוסך השחום, אדוארד, אדוארד. סב היה ונרפא זה סוסך השחום, ולא אלה דמיו מדמים, את אבי שאהבתי קטלתי היום, אמי, אמי. את אבי שאהבתי קטלתי היום, אויה לי לעולמי עולמים, ובמה תחפר אבונך הכבד, אדוארד, אדוארד? ובמה תחפר אבונך הכבד, בן יקיר, השיבני בזה, בסירה שמנגד הים הארד, אמי, אמי. בסירה שמנגד הים הארד, לאשר שם הרוח יהיה, על ביתך מה יהיה, ועל רום מגדליו, אדוארד, אדוארד. על ביתך מה יהיה, ועל רום מגדליו, אשר ככה יפתה מראיתם, יעמדו עד יפלו קיר וצריח יחדיו, אמי, אמי. יעמדו עד יפלו קיר וצריח יחדיו, לא תדרוך עוד רגלי על סיפם, ולבניך ולאשת חיקך כדת, אדוארד, אדוארד. ולבניך ולאשת חיקך כדת, מה תצב כי תשוט אל לב ים, העולם הוא גדול, לו יצאו לפשוט יד, אמי, אמי. העולם הוא גדול, לו יצאו לפשוט יד, כי פניהם לא אראה עד עולם, ולאמך הורתך, זו אמך יקירה, אדוארד, אדוארד. ולאמך הורתך, זו אמך יקירה, מה בפיך, הגידנה בני, כי לילת גהינום לך בפי למערה, אמי, אמי. כי לילת גהינום לך בפי למערה, כי לחשת המזימה על אוזני,

הפסנתרן האמריקני המנוח ניקולס אנגליץ' ניגן את הבלדה לפסנתר מספר אחת ברי מינור אופוס 10 של יואנס ברמס, שנכתבה בהשראת הבלדה הסקוטית העתיקה אדוארד אדוארד, שאותה שמענו מפיו של אילי גורליצקי, שהלך לעולמו השבוע. זהו, עד כאן קונצרט הבוקר שלנו. אני מאוד מודה לכם שהייתי איתי כאן בשעות האחרונות. אני מאוד מקווה שנהניתם, ואנחנו ניפגש שוב מיד אחרי חדשות 12. אני מצפה לכם להתראות.

0: הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בחיפה יובא למנוחות בעוד כשעה סרן אליאב חיים צפלמוס, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בסעודיה מדווחים על 3 הרוגים במתקפה אמש של הכוחות החות'ים על נמל התעופה של ריאד. בהרוגים טייס מקומי. שוב דיווחים על התנכלות של יהודים לתושבים פלסטינים בשטחים. התחזית מחר, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעה. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי בחיפה. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. במתקפה של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד נהרגו אמש 3 אזרחים סעודים. חברת התעופה הלאומית של סעודיה הודיעה כי בהרוגים אחד מטייסיה. רשות התעופה האזרחית של הממלכה הודיעה הבוקר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. בתוך כך הודיע דובר הצבא הסעודי כי הקואליציה הנלחמת בכוחות החות'ים השמידה 3 משגרי טילים בתקיפות בתימן. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנו וקשבנו עומר שחר. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. דיווחים פלסטיניים על 2 מקרי אלימות של יהודים באזור המעלה. בכפר יברוד הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הרכב באמצע הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל עצרו צעיר פלסטיני כבן 20 מאזור חברון בחשד שהסית לטרור והביע תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד פרסם בבוקר 7 באוקטובר סרטון המאדיר את מתקפת הטרור ומשבח את הזוועות. הוא נחקר בתחנת חברון ונכלא.
0: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: שוב שלום לכם, מיד נעבור אל עמוץ פרידמן, במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לשידור קונצרט בסדרה צעירים במרכז. עמוץ פרידמן, המיקרופון שלך.
4: תודה לאורי מרקוס באולפן, שלום רב, ברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, לקונצרט הפתיחה של העונה החדשה בסדרה צעירים במרכז. הקונצרט היום הוא פרי הפרויקט מפגשים צרפת ישראל, ברוח ההגנה על חופש אומנותי וקידום דיאלוג תרבותי, בהשתתפות מוזיקאים צעירים ומבטיחים מצרפת ומישראל, שעבדו יחד בהדרכת מנטורים בעלי שם. נספר בהרחבה עוד מעט על הפרויקט המיוחד הזה בהמשך הקונצרט, אבל קודם כל מוזיקה. נשמע את 2 הפרקים הראשונים מתוך רביעיית כלי קשת בסול מינור מאת קלוד דביסי. ינגנו נועה מויאל ואיתן שמש בכינורות, בטיסט דונדיו בוויולה ומאיה דוואן בצ'לו. נועה, איתן, בטיסט ומאיה, בבקשה.

פתחנו את הקונצרט היום בפרקים ראשון ושני מתוך רביעיית כלי קשת בסול מינור מאת דביסי. שמענו את נועה מויאל ואיתן שמש בכינורות, בטיסט דונדיו בוויולה ומאיה דוואן בצ'לו. נעבור עכשיו ליצירתו של המלחין הישראלי גלעד הוכמן, זיכרונות חטופים לשלישיית מיתרים. ינגנו הכינורי שיבטה בכינור, יוני גרטנר בוויולה ולואי גיום פרה בצ'לו. הכינורי, יוני ולואי גיום מיד. אז אנחנו לטובת מאזיננו ברדיו, אני רק אספר שאנחנו משלימים את ההכנות כאן על הבימה ליצירה הבאה שנשמע. והנה עוד הוזזת כיסא ותווים כדי שהכל יהיה מוכן. ואנחנו מוכנים. אז בואו נקבל את הכינורי, יוני ולואי גיום. בבקשה.

האזנו לשלישיית המיתרים זיכרונות חטופים מאת גלעד הוכמן, בביצועם של אקינורי שיבטה, יוני גרטנר ולואי גיום פרה. הפרויקט מפגשים צרפת ישראל נולד לפני כמעט שנה, בנובמבר 2025, בעקבות קריאות של קולות שונים בצרפת למנוע את הופעתה בפריז של התזמורת הפילרמונית הישראלית ומנצחה להב שני, לצד הפסנתרן סר אנדרה שיף. אל מול קריאות החרם הללו, יזמו מרק מיידנברג ודניאל ורדיה מכתב פומבי המגן על חופש היצירה, שאסף למעלה מ-22 אלף חתימות, תוך 48 שעות בלבד. הקונצרט בפריז התקיים לבסוף במלואו, ולמרות שלוש הפרעות אלימות באולם שכללו זריקת רימוני עשן, המוזיקאים הופיעו בכישרון ובאומץ יוצאי דופן. ברוח זו של הגנה על חופש אומנותי, מאבק בחרמות וקידום דיאלוג תרבותי בגובה העיניים, יזם מרק מיידנברג את הפרויקט מפגשים צרפת ישראל. במסגרתו הגיע לישראל משלחת של שבעה מוזיקאים צעירים ומבטיחים בני צרפת למפגש אומנות אנושי של 10 ימים עם 7 נגנים קאמריים ישראלים בולטים. במהלך שהותם הנגנים עורכים חזרות משותפות, מסיירים ברחבי הארץ, לרבות בעוטף עזה ובצפון, ומופיעים בסדרת קונצרטים בתל אביב, בירושלים ובכפר בלום. את הנגנים הצעירים מלווים ומדריכים 5 מנטורים בעלי שם בינלאומי. הכנר רג'יס פסקיה, הוויולן יוני גרטנר, הצ'לנית מיכל קורמן, הקלרניטן פייר ז'ניסון והגיטריסטית ליאת כהן. יחד הם מבצעים תוכנית השירה, המציגה יצירות מופת צרפתיות לצד נכסי צון ברזל של המוזיקה הקאמרית הישראלית. בכך הם מבליטים את מקומה של המוזיקה, גשר לדיאלוג ולמצוינות משותפת. אנחנו נמשיך עכשיו בקונצרט ביצירתו של רון ידידיה, היה שלום נתניאל, יצירה שחיבר לזכר חברו דוקטור נתניאל ינקו, שמת בן 32 בתאונת צלילה. ינגנו איתמר דוב בבסון ויואב סנד בפסנתר. איתמר ויואב, בבקשה.

שמענו את יצירתו של רון ידידיה, היה שלום נתניאל, בביצועם של איתמר דוב בסון ויואב סנד בפסנתר. נחתום את החלק הראשון של הקונצרט ביצירה נוספת של קלוד דביסי. אנחנו סוגרים מעגל. הרפסודיה הראשונה לקלרנית ופסנתר. ינגנו אלה רומן בקלרנית ויואב סנד בפסנתר. אלה ויואב, בבקשה.

0: הרפסודיה הראשונה לקלרנית ופסנתר של קלוד דביוסי, שמענו בנגינת אלה רומן ויואב סנד. אנחנו כאן במרכז למוזיקה ירושלים יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אחריה נשוב לחלק השני של הקונצרט עם יצירות מאת פגניני, פאול בן חיים ורבל. בינתיים אני מחזיר את השידור אל אורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה.
1: תודה עמוץ, עמוץ פרידמן, ועד שתשובו אלינו מן ההפסקה, נמשיך ונשמע קצת מוזיקה מן האולפן. מיסה בחמישה קולות מאת מלחין הרנסנס האנגלי ויליאם בירד, כאן עם מרטין בייקר, שמנצח על מקהלת הקתדרלה של וסטמינסטר. הנה ויליאם בירד, מיסה בחמישה קולות.

0: עד כאן, מתוך היצירה היפהפייה הזאת, מיסה בחמישה קולות, מאת מלחין הרנסנס האנגלי, ויליאם בירד. מרטין בייקר ניצח על מקהלת הקתדרלה של וסטמינסטר. והנה, מסמנים לי שהכל ערוך ומוכן, באולם במשכנות שעננים, המשך הקונצרט החי שלנו, אמוץ פרידמן, בבקשה.
1: שוב תודה לאורי באולפן ותודה לכם השבים למרכז למוזיקה ירושלים לחלק השני של קונצרט הפתיחה של העונה 38 בסדרה צעירים במרכז במסגרת הפרויקט המיוחד מפגשים צרפת ישראל לקידום דיאלוג תרבותי והגנה על חופש אומנותי. את החלק הזה של הקונצרט נפתח בשלושה פרקים מתוך טרצטו ברי מז'ור אופוס 66 מאת ניקולו פגניני. ינגנו ליאת כהן בגיטרה, ליזה ברחמן בכינור ולואי גיום פרה בצ'לו. ליאת, ליזה ולואי גיום, בבקשה.

ליאת כהן בגיטרה, ליזה ברחמן בכינור ולואי גיום פרה בצ'לו ניגנו מתוך טרצטו ברמז'ור מאת ניקולו פגניני. ועכשיו אנחנו עם יצירה של אחד האבות המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל, המלחין פאול בן חיים. נשמע סרנדה לחליל ולשלישיית כלי קשת. השתתפו כלליה קוטה בחליל, ליזה ברחמן בכינור, בטיסט דונדיו בוויולה ומיכל קורמן בצ'לו. מיד נקרא להם כשנסיים את כל ההכנות כאן על הבימה במשכנות שעננים בירושלים.

אנחנו עוד מזיזים כל מיני דברים על הבימה כדי שהכל יהיה מוכן וערוך. מיד נוכל לזמן אותם ונשמע את יצירתו של פאול בן חיים. אז ממש סידורים אחרונים על הבימה, ועושה רושם שאנחנו מוכנים. אז נקרא להם כלליה, ליזה, בטיסט ומיכל. בבקשה.

סרנדה לחליל ולשלישיית כלי קשת מאת פאול בן חיים, שמענו מגינת החלילנית כלליה קוטן, הקשתנים ליזה ברחמן, בטיסט דונדיו ומיכל קורמן. נחתום את הקונצרט היום ביצירתו של מוריס רבל, מבוא ואלגרו לנבל, חליל, קלרנית ולרביית כלי קשת. בזמן שאנחנו מארגנים את הבימה, נספר כי לידתה של היצירה הזאת ב-1905 הייתה דווקא בעקבות תחרות מסחרית בין שתי יצירניות כלי נגינה בפריז, פלייל וערר. אחרי שפלייל הזמינה יצירה מקלוד דביסי כדי להדגים את יתרונות הנבל הכרומטי החדשני שלה, ערר המתחרה פנתה אל מוריס רבל בהזמנה משלה כדי להציג את יתרונות נבל הדבשות המסורתי שלה. רבל חיבר את היצירה תוך שבוע ימים בלבד, ממש לפני שיצא לחופשת שייט, ויצר פנינה שהפכה מיד לאחת מפסגות הרפרטואר של המוזיקה הקאמרית. אף שההרכב מונה שבעה נגנים בלבד, היצירה היא מעין קונצ'רטו זעיר. נבל העטוף בתזמורת קטנה ועשירה בצבעים. היצירה נפתחת במבוא איתי, שקט ומסתורי, הנשמע כמעין התעוררות מתוך ערפל צלילי. מתוכו צומח הלגרו, פרק מלא חיוניות, חן צרפתי ותנועה ריקודית סוחפת. לקראת סיום, מעניק רבל לנבל קדנצה סולנית וירטואוזית ועוצרת נשימה, החושפת את מלוא אושרו הטכני והצבעוני של הכלי ומובילה את ההרכב כולו לשיא חגיגי ונוצץ. אז הנה, מבוא ואלגרו מאת מוריס רבל, ינגנו קיקוקו דשי בנבל, אלמה זוננשטיין חליל, פייר ג'ניסון בקלרנית, אקינורי שיבטה ואיתן שמש בכינורות, מאיה ימנר בוויולה ומאיה דוואן בצ'לו. הנה הם, נגני פרויקט מפגשים צרפת ישראל. בבקשה.

אז הנה הם בעוד ממש רגע קל. בואו נקבל אותם עוד פעם.

0: שמענו מבוא ואלגרו מאת מוריס רבל לנבל, חליל, קלרנית וכלי קשת. ניגנו קיקוקו דשי, אלמה זוננשטיין, פייר ז'ניסו, הכינורי שיבטה, איתן שמש, מאיה ימנר ומאיה דבן. ועד כאן קונצרט הפתיחה של העונה ה-38 בסדרה צעירים במרכז, במסגרת הפרויקט מפגשים צרפת ישראל. תודה למנהל הפרויקט מר מיידנברג, למנהלים האומנותיים רז בנימיני, אורי דרור וגלעד הוכמן, ולמנטורים רז'יס פסקה, יוני גרטנר, מיכל קורמן, פייר ז'ניסון וליאת כהן. תודה לעורך הסדרה אורי דרור, אנשי הקול איתי ברקוביץ' וחנוך שטיין, בהפקה מוריאל פישר, לוי זקן ונמרוד גרה.
1: תודה גם לך.
0: תודה לעורך המשדר מתי ליפשיץ, ניתוב וצילום נהר שבתאי, הביא לשידור באינטרנט חנן פיינשטיין. תודה ושבת שלום גם לכל מאזיננו, פה בירושלים, ברדיו וגם באתר וביישומון כאן. אני מחזיר את השידור אל אורי מרקוס באולפן כאן כל המוזיקה.
2: כן, תודה רבה לך גם, עמוץ פרידמן, ואנחנו מאוד נהננו מהקונצרט שלכם שם במשכנות שעננים. ונשארו לנו ממש עוד כמה דקות, אז עד לסיום נמשיך את האספרי הצרפתי, הרוח הצרפתית הזאת הנהדרת, נשמע שיר אחד של גבריאל פורה ועוד איזה שיר, טריסטס, עצבות, למילותיו של תיאופיל גוטייה. שני ענקים בחרטיס אחד, פורה וגוטייה. הבריטון הצרפתי ז'רר סוזה עם ז'קלין בונו בפסנתר, וזו הקלטה ישנה למדי משנת 1950. תשמעו איזה יופי. טריסטס.

איזה שיר ואיזה ביצוע. טריסטס, עצבות של גבריאל פורה ותיאופיל גוטייה. הבריטון ז'רר סוזה עם ז'קלין בונו, הקלטה מ-1950. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעות האחרונות, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות. סתי. הנה.

הכלים כמעט מוכנים, הקהל כבר יושב באולם, ועוד רגע חגיגות של פעם ב-90 שנה יוצאות לדרך. בראשון, כאן כל המוזיקה מביאה עליכם בשידור חי את פתיחת העונה ה-90 של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מהיכל התרבות בתל אביב, עם הסימפוניה הרביעית מאת גוסטב מאלר בניצוחו של המאסטרו להב שני. ראשון, 19:00, בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי ב-2 עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, מי שנשאר, גם לכם תודה. אני איתכם כאן בשישי בשתיים, לשעתיים הבאות, אנחנו והמוזיקה. ונדמה שאחרי השבוע הזה, כל מילה תהיה מיותרת, כל צליל ייפול במקום, כי אנחנו צריכים את כל המנגינות

כל סימני השתק, את הצלילים שביניהם, כל הרמוניה מתקבלת כאן אצלנו בברכה. אני לקחתי על עצמי לא להמיס במילים בסוף השבוע הזה, לפני ששוקעת השמש והערב מתגנב, אולי לקראת השבת כדאי להתחיל את השישי עם תפילה כזאת בינינו לבין עצמנו. תפילה של שי מאסטרו והאנסמבל שלו.

כן, גם ככה יכולה להישמע תפילה. שי מאסטרו, מפסנתר עם האנסמבל שלו. וזהו כבר לורנזו פרוזי עם חמישיית פסנתר, מספר אחת, הפרק הראשון מתוכה.

מתאו בווילה קווה בפסנתר עם אנסמבל רומא טרה. לורנזו פרוזי, זאת הייתה היצירה שלו. כל כך צריכים, כך נדמה, במיוחד השבוע הזה, יד ענוגה. ובכן, יד ענוגה הוא שיר אהבה שכתב המשורר זלמן שניאור בשנת 1902. השיר התפרסם בכתב עת כמה שנים לאחר מכן. וככל הנראה הותאם בתחילה ללחן אירופאי, אבל הוא ידוע באוזנינו בלחן ערבי, עממי, כנראה סורי או לבנוני, בלחן כזה או אחר, בהטייה כזאת או אחרת, החשובה היא היד, הענוגה.

סנסנס בא ונתן את היד הנוגה שלו עם סוויטה תזמורתית, הפרק הרביעי מתוכה רומנס עם אנסמבל תזמורתי של פריז, ז'אן ז'אק קנטורוב הוא זה שניצח, ולפני זה אנסמבל שם טוב לוי הם אלה שנתנו את היד, יד הנוגה. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בשישי, בשתיים. מוזיקה היא שפה בינלאומית שנוגעת בנפש, ומלחינים גדולים לאורך ההיסטוריה ניסו להגדיר את הקסם שלה במילים. אמר מוצרט, המוזיקה אינה נמצאת בתווים, אלא בשתיקה שביניהם.

הרגע עם זיכרונות מאלהמברה והגיטרה של אלכסנדר לגויה, אקדמיה סנט מרטין, עם כנס ליטו, הם שעטפו את הנגינה הזאת של הגיטרה. לפני זה יצירה של מלבוניס, סונטה לחליל, הפרק השישי מתוכה, עם טיפני בת בפסנתר ומריה ססיליה מוניוס בחליל. המלחינים ש... חשבו, דיברו, חיו מוזיקה כל הזמן. גם פה ושם אמרו כמה דברים על המוזיקה. אז צ'ייקובסקי אמר, איפה שהמילים נכשלות, המוזיקה מדברת. ושומן הכריז שתפקידה של המוזיקה הוא לשלוח אור אל תוך חשכת לב האדם.

מרצ'לו נכנס ראשון עם הקונצ'רטו לאבוב שלו ברמינור. שמענו את מרסל פונסלה באבוב ואילגר דלינו עם אנסמבל פלמי. לפני זה, או אחרי זה, אבל לפני שהתחלתי לדבר, היה זה האנסמבל החלילה הישראלי עם אירית רוב לוי בפסנתר, מתוך סוויטה לשירי עם ישראלים. הפרק השלישי מיתנני אוף, מאת יואב תלמי. מחר בערב, מוזיקה בסטודיו ענת, עם אנסמבל מיתר, בניצוחו של מעיין פרנקו, עם הזמרת קרן מוצרי, שתי יצירות ישראליות חדשות של המלחינים בועז בן משה וחנה ג'שווילי, כל זה בסטודיו ענת, מחר בערב.

ברמס עשה את מה שהוא יודע, נשא אותנו על כנפי המוזיקה שלו, שלישיית פסנתר מספר 3, הפרק השני מתוכה עם שלישיית בוזר, ולפני זה הדואו של ענת כהן ומרסלו גונזלווס עם יצירה שנקראת מרקה טוקוטה. ככה היא נקראת, וזה מה ששמענו, ואנחנו כמעט הגענו אל סופה של השעה הראשונה, שישי בשתיים, אני ביחד איתכם כאן, איילה אשרוב, ותכף אנחנו נעבור אל השעה השנייה, ביחד עם באך ושלוש גיטרות.

תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.

בטהובן עם השפה המיוחדת שלו, קונצ'רטו לפסנתר מספר 5, הקיסר עם הפרק השני מתוכו, בפסנתר ניגן גלן גולד, התזמורת הסימפונית האמריקאית, עם לאופולד סטוקובסקי, הם שעזרו לו עם הקונצ'רטו הזה. לפני זה, או המעבר בין השעה הראשונה לשנייה, הייתה עם שלישיית הגיטרה טריפל הליקס, עם סינפוניה מספר 2 של באך, במקור כמובן למקלדת. גוסטב מאלר אמר שהדבר החשוב ביותר במוזיקה אינו נמצא בתווים.

שלל המנגינות הפלאיות הללו הן של לא אחר מאשר צ'ייקובסקי, כמובן, סרנדה למיתרים בדו מז'ור, הפרק השלישי מתוכה, תזמורת פילהרמוניה הונגריקה עם אנטל דורתי שניצח. לפני זה אבישי כהן עם שלישייתו, שלישיית אבישי כהן עם הלל יא. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה, אני ביחד איתכם איילה אשרוב עם המוזיקה שלוקחת אותנו עמוק אל תוך סוף השבוע כאן בשישי, בשתיים, והמלחינים שיש להם פה ושם מה להגיד על המוזיקה, אותה הם חיו, נשמו. דבוז'ק אמר, מוזיקה היא השפה של הנשמה, האמצעי היחיד שדרכו אנו יכולים לבטא את רגשותינו הכמוסים ביותר.

נהר גדול, נהר זורם, נהר הריין שבגרמניה, מתוך הסימפוניה השלישית של שומן, הפרק הרביעי, סימפוניה המכונה הריין, על שם הנהר הגדול הזה. תזמורת פילהרמוניה עם ריקרדו מוטי. לפני זה פסקול מתוך הסרט הודלום. נדמה לי ששומעים כשזה פסקול של המלחין היקר אלמר ברנשטיין. אתם מכוונים איתנו ביחד לכאן כל המוזיקה, עם המוזיקה שכאן כל הזמן, באה לנסות לתת לנו סוף שבוע ביחד איתה, ועל כתיבה ועבודה, על מוזיקה, אמר יוהן סבסטיאן באח, כל מי שיעבוד קשה כמוני, יוכל להגיע לאותם הישגים, ברור.

נשאו אותנו על כנפי המוזיקה בשישי זה, באך עם קונטרפונקטוס מספר 12 מתוך אומנות הפוגה, נגנה אנג'לה היואט, ופרנסיס פולנק עם סונטה לצ'לו מספר 2, אמיל נאומוף בפסנתר ורולנד פידו בצ'לו. כאן היה לה שרוב, ואנחנו ביחד ניגענו אל סופה של התוכנית הזאת. אנחנו לא נשכח את הברית המופלאה שיש בינינו לבין המוזיקה כל הזמן. ליאונרד כהן עם 3D.

0: I wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. And I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: וככה בלי להרגיש, עם המוזיקה חמק לנו הזמן מבין האצבעות, נכנסנו עמוק יותר אל תוך השישי. תודה שהייתם איתי, אני הייתי איתכם, איילה אשרוב. שתהיה שבת שקטה עם הרבה אוויר לנשימה. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכניתנו מקלות. היום בתוכנית נשמע את המיסה בדומז'ור אופוס 86 מת בטהובן. כאן איתי ביינר, מאחל לכולנו האזנה מהנה. לאחר שחזר יוזף היידן מאנגליה בשנת 1795 לשירות הנסיך ניקולס מבית אסטרהזי, חיבר בעבורו היידן בכל שנה מיסה חדשה. בשנת 1802, כשהידרדרה בריאותו, חדל היידן מהמסורת, ותפקיד חיבור המיסה הוא עבר למלחינים אחרים. ב-1807 הוזמנם המיסה השנתית מבטהובן. בטהובן, שלא חיבר כמעט מוזיקה דתית עד לשלב זה, התחייב לחבר מיסה שתעמוד לדבריו בציפיות הגבוהות שהעמיד היידן עם מיסות המופת שחיבר. כהכנה לחיבור המיסה למד לעומק את היצירות הדתיות של היידן, אולם ביצוע הבכורה מול הנסיך ניקולס היה לכישלון. בסיום ביצוע המיסה רמז הנסיך לבטהובן על חוסר שביעות רצונו, והמלחין עזב את המקום בכעס. במכתב ששלח הנסיך כתב, המיסה של בטהובן הייתה מגוחכת בצורה בלתי נסבלת, אני כועס והמום. שנה לאחר מכן, בטהובן ביצע חלקים מהיצירה לצד ביצועי הבכורה של הסימפוניות החמישית והשישית שלו. בימינו נחשבת המיסה בעיני מבקרים לאחת מיצירות המופת של בטהובן, בזכות הישירות והעומק הרגשי שבה, ולאחת שעדיין אינה מעורכת במידה הראויה לה. נזין כעת למיסה בדו מז'ור, אופוס 86 מאת בטהובן, בביצוע שלפנינו משתתפים הסולנים שרלוטה מרגיונו, סופרן, קטרין רובין, סופרן, ויליאם קנדל טנור ואלסטר מיילס בס. אליהם מצטרפות מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

זו הייתה המיסה בדו מז'ור, אופו 86, מאת בטהובן. שמענו את הסולנים שרלוטה מרגיונו, סופרן, קתרין רובין, מצו סופרן, ויליאם קנדל, טנור, ואלסטר מיילס, בס. אליהם הצטרפו מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך ונשמע אותם עד לסיום השעה בעוד יצירה מאת בטהובן, הקנטטה ים שקט ומסע צלח. מילות הקנטטה מבוססות על שני שירים מאת גתה.

לסיום התוכנית, מקהלות, האזנו לקנטטה ים שקט ומסע צלח מאת בטהובן. על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת המהפכנית והרומנטית ניצח ג'ון אליוט גרדינר. ועד כאן תוכניתנו מקהלות, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. תודה רבה על ההאזנה ושבת שלום.

0: המוזיקה.
1: שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו כמו בכל יום שישי בחמש, בלב הקשתכם. מוזיקה שאתן ואתם, המאזינות והמאזינים, רוצים לשמוע, שעה שבה אתם, האורחים המוזיקליים. מוזמנים לבחור ולספר לנו על יצירות אהובות קרובות ללבכם, אנחנו נשמח לשדר אותן כאן בשבועות הקרובים. המייל שלנו הוא בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, אפשר לכתוב ולבקש גם דרך העמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקחביבי, אהיה איתכם הפעם בשעה מיצירות מוצרט וג'ון הסל. נפתח בקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר של מוצרט, כחל 467. הפרק הראשון והממושך בקונצ'רטו הזה הוא אחד הפרקים הכי מגוונים שחיבר מוצרט. הוא שילב בו מרש ואריות אופראיות, פוליפוניה מחוכמת לצד שיר ילדים פשוט ותמים עם שורת נושאים שעוברים בין התזמורת לפסנתר. הפרק השני, השירתי והמלודי, מפורסם בין היתר מהסרט השוודי אלווירה מדיגן שבו הופיע בפסקול. הפרק השלישי הוא רונדו קליל ושובבי, כמו שרק מוצרט יודע לכתוב. נשמע את הקונצ'רטו לבקשתו של נועם בר-לב, הוא גם ביקש את הביצוע שנשמע, הקלטה של הסולנית רויטל חכמוב, והתזמורת הקאמרית הרצליה, בניצוחו של הרווי בורדוביץ. חכמוב גם חיברה את הקדנצות. מוצרט, קונצ'רטו מספר 21.

מחיאות הכפיים לפסנתרנית רויטל חכמוב ולתזמורת הקאמרית של הרצליה. הם ניגנו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 21 של מוצרט. ניצח הרווי בורדוביץ. את היצירה והביצוע שמענו לבקשתו של נועם ברלב. לבקשתכם בכאן כל המוזיקה, היצירה הבאה תיקח אותנו לרחובות של ריו דה ג'נרו. במאה ה-19, נשים אפרו-ברזילאיות נהגו ללבוש כיסויים בצבעים שונים שהעידו על המעמד החברתי שלהם. הכיסוי הזה כונה פאנו דה קוסטה, בגד מהחוף, ככל הנראה עקב מקורו בחופים של מערב אפריקה, משם הובאו העבדים לברזיל. ב-1986 חיבר המלחין והחצוצרן האמריקאי ג'ון הסל יצירה בהשראת הלבוש הייחודי הזה, הוא גם קרא לה באותו השם פאנו דה קוסטה. הסל, שנולד בארצות הברית ולמד בין היתר אצל שטוקהאוזן בקלן בסוף שנות ה-60, נהג לשלב ביצירות שלו בין מסורות מוזיקליות עממיות למוזיקה אלקטרונית או מוזיקה אקוסטית בהשראה אלקטרונית. העולם הרביעי, כך הוא קרא לשילובים האלה. היצירה פאנו דה קוסטה הוזמנה על ידי רביעת קרונוס, מהרכבים החשובים במוזיקה החדשה בעשרות השנים האחרונות. גם ביצירה הזו משלב הסל בין מקצבים מסורתיים, מהמוזיקה הברזילאית העממית, לחזרות רבות על חומר מוזיקלי מצומצם, שלעיתים נשמעות כמו מוזיקה אלקטרונית, למרות שהן מנוגנות כולן על ידי חברי הרביעייה. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה עם רביעת קרונוס, ג'ון הסל, פאנו דה קוסטה.

פאנו דה קוסטה, בגד מהחוף, יצירתו של ג'ון האסל מ-1986, נגנה רביעת קרונוס. לבקשתכם בכאן כל המוזיקה, אנחנו מסיימים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו בפעם הזו. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו על מוזיקה שתרצו לשמוע כאן בשבועות הבאים. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם בשעה הקבועה שלנו, שתהיה שבת שלום, שקטה ורגועה. נשתמע.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בשלוש השעות שלפנינו נשמע יצירות מוקדמות של אנטון וברן ואלבן ברג, יוהן סבסטיאן באך וג'וליו קצ'יני, את הסימפוניה השישית של פורקופייב ואת הסימפוניה התשיעית של אנטון ברוקנר. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. נפתח בפרק איטי לרביית כלי קשת במי במול מז'ור, מאת אנטון וברן. הפרק שנשמע נכתב לפני הפרסום הרשמי של האופוס הראשון של המלחין. בין השנים 1904 ו-1908 הלחין וברן כ-50 יצירות פחות מוכרות, בשפה טונלית, רומנטית מאוחרת, ספוגה בהשפעתם של ברמס, וגנר ומאלר. את היצירה פרק איטי לרביית כלי קשת הלחין וברן בקיץ של שנת 1905 בהשעת מסע רגלי בהרי אוסטריה עם חברתו וילהלמינה מרטל, שהייתה לאשתו מאוחר יותר. אך היצירה לא ראתה אור עד לשנת 1961. הערב נשמע אותה בעיבוד לתזמורת של ג'רארד שוורץ, שמנצח כאן על התזמורת הסימפונית סיאטל. פרק איטי מאת אנטון וברן.

פרק איתי לרביעייה מאת אנטון וברן, בנוסח לתזמורת מאת ג'רארד שוורץ. ג'רארד שוורץ ניצח על התזמורת הסימפונית סיאטל. את הסימפוניה מספר 6 במי במול מינור, אופוס 111, החל פרוקופייב לחבר אף לפני זו החמישית, הידועה בסימפוניות של המלחין. אך הוא השלים את הסקיצה המלאה של הסימפוניה בת שלושה הפרקים, היום, לפני 80 שנה, ב-9 באוקטובר 1946. לדברי פרוקופייב, הסימפוניה נכתבה לזכר קורבנות המלחמה, שהסתיימה סמוך לכתיבתה. לקראת ביצוע הבכורה, ב-11 באוקטובר 1947, הכין פרוקופייב תקציר שלה. הפרק הראשון נסער, לעתים לירי ולעתים חמור. הפרק השני, לרגו, בהיר ומלודי יותר. והפרק השלישי האחרון, מהיר ובסולם מז'ורי. והוא קרוב באופיו לסימפוניה החמישית שלי, למעט הדים של הקטעים הנוקשים מן הפרק הראשון. דברי המלחין על הסימפוניה השישית שלו, במי במול מינור. נשמע אותה בנגינת התזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס, בניצוח אנדרה פרווין. משך ההשמעה כ-40 דקות.

זו הייתה הסימפוניה מספר 6 במי במול מינור, אופוס 111 מאת סרגיי פרוקופייב, שהסקיצה שלה הושלמה לפני 80 שנה. אנדרי פרווין ניצח על התזמורת הפילרמונית לוס אנג'לס. נפנה לברוק, לסוויטה הצרפתית מספר 4 למקלדת במי במול מז'ור, 815 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. אחת מבין 6 סוויטות צרפתיות למקלדת, זו הרביעית חוברה בשנה לפני שעבר ללייפציג ב-1722. נשמע את גרסתה בת 7 הפרקים. אלמנד, קורנט, סרבנד, גבות, אר, מנואט וג'יג. מנגנת בצ'מבלו, בלנדין ורלה.

את השוויטה הצרפתית מספר 4 למקלדת במי במול מז'ור, 815 ברשימת יצירותיו של באך, נגנה הצ'מבליסטית בלנדין ורלה. לפנינו שתי אריות מוקדמות לקול וליווי כלי, שהולחנו בראשית המאה ה-17 בפירנצה, וקובצו בתקליטור פירנצה 1616, של לפואם הרמוניק, תחת הכותרת אנחות הנאהבים. את זו השנייה הלחין ג'וליו קצ'יני, מלחין רב השפעה מראשית הברוק האיטלקי. לפניה נשמע אריה, המיוחסת לקלאודיו סראצ'יני, שחי דור אחד אחרי קצ'יני. מבצעים חברי לפואם הרמוניק בהדרכת ונסן דו מסטר.

שתי אריות מראשית הברוק. הראשונה מאת קלאודיו סראצ'יני, והשנייה מאת ג'וליו קצ'יני. ביצעו חברי לפואם הרמוניק בהדרכת ונסן טומסטר. בראשון הקרוב נציין 130 שנה למותו של אנטון ברוקנר, ובמרכז הקונצרט לערב שבת, הערב, נשמיע את הסימפוניה התשיעית ברמינור, פרייטו. ברוקנר עבד על חיבורה כמעט עשור, בין 1887 ועד למותו ב-1896. על הפרק השלישי לבדו, עבד בשנתיים האחרונות לחייו. ברוקנר לא הספיק לסיים את חיבורה של הסימפוניה התשיעית שלו, והסקיצות שהותיר המלחין לפרק הרביעי, הביאו לשלל ניסיונות להשלים את הפרק ולהפוך את הסימפוניה ליצירה בארבעה פרקים. עם זאת, היצירה שהשלים ברוקנר עורכת כשעה, והיא לא נתפסת כלל כיצירה בלתי גמורה. פרט לכך שהפרק השלישי, שברוקנר קינה פרידה מהחיים, אינו כתוב בסולם היצירה, אלא במי מז'ור, ומדובר בפרק הדאג'ו. נשמע את הסימפוניה התשיעית ברמינו מאת ברוקנר, על שלושת פרקיה, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, בניצוח מנפרד הונק. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישן בפרנקפורט, ב-14 בנובמבר 2025. משך ההשמעה, 62 דקות.

את הסימפוניה התשיעית ברמינור מאת אנטון ברוקנר נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוחו של מנפרד הונק. הקלטה מקונצרט שהיה באולם האופרה הישן בפרנקפורט ב-14 בנובמבר 2025. נחזור אחורה בזמן, למחצית הראשונה של המאה ה-18. נשמע את קנטת המספר 82 מאת יוהן סבסטיאן באך, שכותרתה רב לי, די לי, או פשוט נמאס לי, איש הבגנוג. הקנטטה נכתבה במקור לבס, אך הערב נשמע אותה מפי זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, ועימו אנסמבל ברוקדה, ונגן האבוב גוסטב פרידריקסון. הקלטה מקונצרט פומבי, שהיה בחיפה באוגוסט 2023.

קנטטה מספר 82 מאת יוהאן סבסטיאן באך. בהקלטה מקונצרט שהיה בחיפה באוגוסט 2023, השתתפו זמר הקונטרטנור אנדריאס שול, אנסמבל ברוקדה, ונגן האבוב גוסטב פרידריקסון. נחתום באופוס הראשון של אלבן ברג, הסונטה לפסנתר. ברג חיבר את היצירה ב-1908, לאחר 4 שנות לימוד הלחנה אצל שונברג. היא כתובה פרק אחד מתמשך, ומשלבת מאפיינים של מוזיקה ממפני המאות ה-19 וה-20 עם מסורת טונלית. נשמע את הסונטה לפסנתר של ברג בנגינת הפסנתרנית יורום סון.

0: הפסנתרנית הדרום-קוריאנית יורום סון ניגנה את הסונטה לפסנתר אופוס אחת מאת אלבן ברג. עד כאן קונצרט לערב שבת בעריכת תמרה בלטר. הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. לכולכם, שבת שלום וערב טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו הערב תתמקד בשירים או מחזורי שירים בעלי אופי שלב, מנחם, אולי אף אופטימי, אם כי אפילו בהם אפשר יהיה לשמוע הדים לרוח המלנכולית שמאפיינת לרוב את הליד בשיא תפארתו. במרכז התוכנית המחזור השיר הטוב מאת גבריאל פורה. לפניו ואחריו נשמע משיריהם של סטלה לרנר, פרנס שוברט וריכרד שטראוס. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בשתי תמונות מוזיקליות רוגעות מאת סטלה לרנר, טווסים למילים של מאיר גולדברג וסירה קטנה למילים של לאה גולדברג. שר הזמרת הסופרן שרון רוסטוף זמיר, מנגנים בפסנתר, חגי יודן וויקטור סטניסלבסקי.

זמרת הסופרן שרון רוסטוף זמיר שרה את שיריה של סטלה לרנר, טווסים וסירה קטנה. ניגנו בפסנתר, חגי יודן וויקטור סטניסלבסקי. התמונה של סירה השטה בשלווה על מים שקטים עומדת גם במרכז שירו של שוברט לשיר על פני המים. עוזרימתם המאפנטת של הגלים ניכרת כבר בתיבות הפותחות בפסנתר. הטקסט של פרידריך לאופולד, האוזן משטולברג שטולברג, מרמז גם על פרידה שלווה מהחיים בבוא העת. שוברט בחר להלחין את הפואמה בתור שיר סטרופי, כלומר אותה מוזיקה בדיוק מוצמדת לכל שלושת הבתים, והוא הצליח ליצור לחן והרמוניה שמתאימים גם לדימויי השלווה בהתחלה וגם לפרידה השקטה בבית האחרון. נשמע את השיר מפי זמר בריטון פטר קוי ומגינתו של הפסנתרן לאו פון דסלר.

שמענו את שירו של פרנץ שוברט לשיר על פני המים, דויטש 774. שר זמר הבריטון פטר קוי, ניגן בפסנתר מוקדם, לאו פון דסלר. נשמע כעת את מחזור השירי הטוב, מאת גבריאל פורה, אופוס 61, למילים של פול ורלן. זהו אחד המחזורים האופטימיים ביותר בספרות השיר האומנותי של המאה ה-19. באופן חריג בנוף המוזיקה הרומנטית, יצר כאן פורה נרטיב כמעט קונבנציונלי, שבו הספקות והדרמה מופיעים באמצע הסיפור, והמתח נפטר ומשתחרר בסופו הטוב. פורה חיבר את השיר הטוב בין השנים 1892 ו-1894. הנוסח לכל חמישיית כלי קשת ופסנתר שיושמע הערב, נכתב בשנת 1898. בביצוע שלפנינו משתתפים, זמר הטנור איאן בוסטריג', הפסנתרן ג'וליוס דרייק, חברי רביעיית בלצ'ה ונגן הקונטרבאס ליאון בוש.

שמענו את המחזור השיר הטוב, אופוס 61, מאת גבריאל פורה. בביצועו השתתפו זמרת הנור איאן בוסטריג', הפסנתרן ג'וליוס דרייק, נגן הקונטרבאס ליאון בוש, וחברי רביעיית כלי הקשת בלצ'ה. נשמע כעת שני שירים נוספים מאת שוברט. תחילה, על שפת הפלג באביב למילים של פרנץ פון שובר. הדובר בשיר זה מתבונן בפלג שפרץ את כיפאון החורף וכעת זורם בשמחה, אבל לא מצליח להיחלץ כמוהו מהאבל שסוגר על ליבו. לעומת זאת, השיר אל האח הירוק, למילים של פרידריך רייל, מתאפיין באווירה פסטורלית ונטולת דאגות, גם במילים, גם במוזיקה. נשמע את שני השירים בקולו של זמר בריטון מתיאס גרנה, ובנגינתו של הפסנתרן הלמוט דויטש.

שמענו את שיריו של שוברט על שפת הפלג באביב, דויטש 361, ואל האחו הירוק, דויטש 917. שר זמר הבריטון מתיאס גרנה, ניגן בפסנתר, הלמוט דויטש. נסיים בשני שירים זוהרים ואופטימיים מאת ריכרד שטראוס. חיזיון נעים, אופוס 48 מספר 1, למילים של אוטו יוליוס בירבאום, ומחר, אופוס 27 מספר 4, למילים של ג'ון הנרי מקיי. שר הזמרת הסופרן גונדולה יאנוביץ עם האקדמיה של לונדון בניצוחו של ריצ'רד סטמפ.

שמענו את שיריו של ריכרד שטראוס, חיזיון נעים ומחר. שר הזמרת הסופרן גונדולה יאנוביץ עם האקדמיה של לונדון בניצוחו של ריצ'רד סטמפ. ובזאת מגיעה לסיומה שעת השיר האומנותי שלנו לערב זה. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שבת שלום, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה. אני טי ביינר, והערב נשמע שלוש יצירות הנחשבות לאבני פינה בזרם המוזיקה הספקטרלית. פרסיאל מת ז'רר גריזה, מסע אל עבר מסך הזהב מת פר נורגרד, וגונדואנה מת טריסטן מוואי. המוזיקה או הגישה הספקטרלית מתמודדת להיות המושלת בכיפה מבין הזרמים ששלטו במאה ה-20 במוזיקה האומנותית החדשה, כמו הסריאליזם והפוסט-סריאליזם, ולהחליף את אלה בתור הכוח החלוץ החדש של המאה ה-21. הגישה התפתחה בצרפת בתחילת שנות ה-70 בסטודיו המחקר הפריזאי אירקם, המכון למחקר ולתיאום אקוסטי מוזיקלי. בטכניקת הקומפוזיציה נעזרים המלחינים בניתוח ממוחשב של איכויות הצליל שמופק מכלי נגינה אקוסטיים או מלאכותיים כמו סינתסייזרים, ומהנתונים המתמטיים של ניתוח הצליל הממוחשב עושה המלחין את בחירותיו בהלחנת היצירה. אבל המפגן המרשים של הטכניקה המורכבת של ההלחנה היא אמצעי להשגת מטרה, והמטרה הזאת היא הצליל. הצליל הטהור, הצליל כתופעה של נוכחות דינמית, שלה אנו מתבקשים להזין כחוויה אומנותית או מוזיקלית, ולא רק כתופעת טבע או באוזן מדעית. לצד ההתרכזות בגוון הצליל ובאיכות הצליל, בגישה הספקטרלית הדגש הוא על החשיבה הצורנית, או המבנית של היצירות, הכוללת לרוב תהליך הדרגתי של שינוי. פרסיאל, חלקי בצרפתית, היא יצירה משנת 1875 ל-18 נגנים מג'רר גריזה. נשמע אותה בנגינתם של חברי אנסמבל אסקו.

פרסיאל, יצירה משנת 1975 ל-18 נגנים, מג'רר גריזה, השלישית במחזור היצירות חללים אקוסטיים. נגנו חברי אנסמבל אסקו. על אף שלא היה חלק מהזרם הספקטרלי, יש הרואים ביצירתו של המלחין הדני פר נורגרד, מסע אל עבר מסך הזהב משנת 1968, את היצירה הספקטרלית הראשונה. הוא חיבר אותה בטכניקה של סדרה מלודית אינסופית, מקבילה מוזיקלית לגיאומטריה פרקטלית. פרקטל היא צורה גיאומטרית המורכבת מעותקים וקטנים של עצמה, זהים או דומים מאוד. אם נבחן חלק של פרקטל תחת הגדלה, המראה שהתגלה יזכיר בצורתו את הפרקטל המקורי. וכך גם אם נבחן חלק מתוך החלק הזה, וכך הלאה ללא גבול ובכל רמת פירוט. את השיטה גילה נורגרד בשנת 1959, והחל להשתמש בה ביצירותיו משנות ה-60 ואילך, אך הגיע לשיא שכלולה ביצירה שנשמע כעת, יצירה משנת 1968, שבה היא הייתה הבסיס לכל מבנה היצירה. היצירה מסע אל עבר מסך הזהב, נשמע בנגינת התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוחו של תמאס וטו.

מסע אל עבר מסך הזהב, יצירה משנת 1968, מאת המלחין הדני פר נורגרד. על התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניצח תמאס וטו. לסיום נשמע את גואנדנה, מאת טריסטן מוראי. היצירה משנת 1980 קרויה על שם גואנדנה, שעל פי תיאוריית נדידת היבשות הייתה הדרומית משתי היבשות שהרכיבו את פני כדור הארץ לפני 200 מיליוני שנים. כמו היווצרותה האיטית של יבשת העל הקדומה, כך גם המוזיקה נעה באיטיות בין חלקי היצירה השונים. נשמע את היצירה בנגינתה של התזמורת הצרפתית הלאומית, מנצח איב פארן.

0: גואנדנה מאת טריסטן מוראי. שמענו את נגידתה של התזמורת הצרפתית הלאומית בניצוחו של איב פארן. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה ומאחל לכם המשך לילה שקט ונעים.
1: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.

0: ערב טוב, לילה טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו שוב בהופעה חיה כאן באולפן המוזיקה של כאן בירושלים, ואני מאוד שמח לארח הערב את הטריו של אבישי כהן. ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: ברוכים הבאים, נציג גם את האנשים שאיתך. כמובן. איתי סימחוביץ' בפסנתר, יאלי שטרן תופים, ואבישי כהן כמובן קונטרבאס עם אלבום חדש, ועוד כל מיני דברים שנדבר עליהם בהמשך. ברייט לייט, זה גם השם של הקטע שאיתו פתחנו. וככה ניסינו לעשות ספירת אלבומים שלך לפני השידור. הגענו ל-21.
1: מדהים.
0: 21 בום, אומרים.
1: כן, ממש.
0: כן, היית... כשנסעת אז לניו יורק, בפעם הראשונה, היית מאמין שתעמוד כאן עם 21 אלבומי סולו?
1: לא בהכרח, לא בהכרח. כאילו, אתה יודע, לא היה לי, בכלל לא חשבתי שאני אעשה תקליטים, רציתי סתם לנגן בס טוב. אבל התקליטים זה הגיע אחר כך. לא הרבה אחר כך, אבל...
0: כן, זאת אומרת, הנגינה על הבאס הייתה העיקר, לא ראית את עצמך כמלחין, ותכף נדבר גם על זמר, אבל...
1: נכון, נכון, לא ראיתי את עצמי, קודם כל רציתי לראות את עצמי כבסיסט הכי טוב שאני יכול להיות. זה באמת היה לפני הכל. אחרי זה התפנו מחשבות אחרות, אפשרויות אחרות, שראיתי גם מסביבי כל מיני מוזיקאים שעושים את זה.
0: כן.
1: אז התחיל כאילו להיות יותר מעניין, חשבתי על עצמי בקונוטציה הזאת.
0: ב-1998, אם אני לא טועה, הוצאת את האלבום הראשון, זה היה עוד שם, בניו יורק.
1: כן, לגמרי, ב-98 זה היה אדמה, התקליט הראשון שלי, כן.
0: אדמה.
1: כן.
0: ומאז חרשת גם את הבמות בהרכבים שונים. האלבום החדש הוא עם הטריו, אבל יש בו גם כל מיני תוספות של... קצת כלי נשיפה, גיטרה בכמה קטעים.
1: נכון, כן. האמת שבתחילת דרכי כקרא זה אומן סולו, שהתחלתי לעשות את המוזיקה שלי, אז היה עם נשיפה לרוב, כאילו התקליטים הראשונים.
0: כן, עם הרכבים קצת יותר.
1: בדיוק, היה לזה איזה מין נפח כזה. ואז עם השנים כזה התנקזתי לתוך הטריו, עשיתי Gently Disturbed וכל מיני, ואז... מאז כזה אני, הטריו זה המנוע העיקרי של, של רוב המוזיקה שאני עושה, בין אם זה עם תזמורת או עם נשיפה, תמיד הטריו שם.
0: זה קשור לזה שאתה קונטרבסיסט? זאת אומרת, אתה מרגיש שבפורמט הזה זה...
1: כן, זה קשור לזה שאני גם פסנתרן, זאת אומרת, לא בהשוואה לאיתי או משהו, אבל אתה יודע, אני מנגן פסנתר, אני מלחין על הפסנתר מאז שאני ילד.
0: כן.
1: אז הפסנתר בהרכב שלי הוא כאילו, זאת אומרת, אני הייתי רוצה להיות מספיק טוב כדי לנגן פסנתר, ויצא שאני מספיק טוב לנגן על בס.
0: אבל יצא
1: זה,
0: ככה.
1: זה טריו פסנתר, אתה מבין?
0: כן.
1: זה טריו פסנתר.
0: וגם הבחירה בנגנים שמנגנים איתך בשנים האחרונות, אתה כל פעם הולך ומצעיר את ההרכב שלך, והנה... המחשה כאן באולפן.
1: מצעיר גם מלשון צער. לא, האמת, כפי שאתה רואה, הם באמת הולכים ונעשים צעירים, או שאני הולך ונעשה אותם מבוגר, כנראה שני הדברים. אבל באמת איתי ויאלי שניהם מאוד מאוד צעירים, מהצעירים יותר שהיו לי בשנים האחרונות, אבל זה כולל גם את רוני כספי, שהיום היא בת 24, והתחילה לנגן איתי בגיל 19-20 כזה. אז איתי ויאלי, אתה יודע, בגיל הזה, 21 כזה, 21 אתם?
2: 20.
1: 20, שלא קול.
0: אבל צעירים וישראלים יש לציין ברוב המקרים, בשנים האחרונות.
1: זה היה אמריקאים כשהייתי בניו יורק, וכשאני עכשיו בישראל, מן הסתם זה ישראלים, כי אני אוהב לעשות חזרות, צריך להיפגש ולחוות את המוזיקה. לא,
0: אבל מן הסתם אתה מוצא כאן את האנשים שיכולים לבצע את המוזיקה שלך בצורה הטובה ביותר.
1: אני אגיד לך שזה פשוט תענוג הכי גדול שיש, כי אני לא צריך לחשוב יותר מדי. יש, הם נמצאים. כמובן שלא כולם ברמה הזאת, אבל בין הטובים או בין בסצנה הזאת שהתפתחה כל כך פה,
0: כן.
1: יש פתאום, אתה יודע, דברים זוהרים בפנים.
0: זה... נשמע שזה מדליק אותך.
1: זה מדהים, תקשיב, אני כבר עשיתי זה כל כך הרבה פעמים שאני מצרף אליי אנשים, ואני כאילו לכאורה לוקח סיכון, ואני כן, אבל 99% מהפעמים זה צלח מאוד. אנשים עם קריירות, או בכלל, כאילו, אנשים, מוזיקאים מדהימים.
0: ויש גם את הפסטיבל, פסטיבל הג'אז בים האדום, שיפתח בסוף השבוע באילת. שם אתה תופיע עם השלישייה.
1: נכון, עם רוני כספי ועם גיא מוסקוביץ', שהם השלישייה שאיתי בשנתיים האחרונות. בנוסף לזה שעכשיו, הנה, יש פה את החברה האלה שהם הם הנושפים באורפם כבר.
0: מבחינתך, פסטיבל הג'אז באילת זה ציון דרך חשוב. מן הסתם, אתה חלק מההיסטוריה שלו.
1: כן, אני
0: והוא חלק. והוא גם חלק מההיסטוריה שלך.
1: נכון, נכון. תקשיב, הוא חלק מההיסטוריה של כל ג'אזיסט ישראלי שמתעסק בזה בצורה מקצועית. אתה יודע, אנחנו כולנו גדלנו על הפסטיבל הזה.
0: כן.
1: אני זוכר בגיל 17 שהייתי שם בפסטיבל הראשון, אני חושב שזה היה.
0: עוד בשנות ה-80.
1: 80, כן. ומאז אני, אתה יודע, אני אוהב לנגן שם, או סתם ללכת לשם, בייחוד עכשיו כשזה לא בשיא הקיץ.
0: ושם אתם בעצם, ההופעה תהיה השקה לאלבום החדש, ומן הסתם עוד כל מיני דברים ממהלך הקריירה.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, יש לי כבר 21 תקליטים, כפי שאמרנו, מתוכם יש מאות של קטעים, שהרבה מהם אני אוהב, עדיין אוהב נגן. לשמחתי.
0: לשמחתנו, מן הסתם גם הערב אתם תנגנו חלק מהקטעים, גם קטעים חדשים, גם קטעים קצת יותר ותיקים. אני נזכר עכשיו, בפעם האחרונה שראיתי אותך מופיע באילת, זה היה עם צ'יקוריה.
1: זה היה שלישייה עם צ'יקוריה.
0: שלישייה, אוקיי.
1: זה היה עם, איך קוראים לו, שכחתי, מרקוס גילמור.
0: מרקוס גילמור, נכון. בתופים.
1: כן, נכון. צ'יק, וואו. צריך לנגן את השיר הזה שלו, את הקטע של צ'יק. כן, בטח. רוצה לשמוע שיר של צ'יק הכי יפה?
0: כן, אני מאוד רוצה, אנחנו נשמח. אז שוב, שלישיית אבישי כהן כאן באולפן המוזיקה של כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן עד חצות, שתהיה האזנה נעימה.
1: זה קטע שקוראים לו Eternal Child.

0: שלישיית אבישי כהן כאן בהופעה חיה באולפן. בשני הקטעים האחרונים שניגנתם, הקטע ספרדי עממי כזה, וקטע של צ'יק קוריה, שגם לו יש את ה... גם הוא מצא את הסאונד הלטיני שלו.
1: נכון.
0: אצלך זה בא לידי ביטוי בצורה של הדינו בעיקר, נכון? כבר הרבה שנים.
1: גם, בטח, גם. הכל מעורבב, אבל... לדינו בהחלט, בהחלט משפיע, והשיר הזה לקוח מרומנצה, אתה צודק.
2: כל החומרים האלה, זה שירים הכי יפים בעולם.
0: מה שמוביל אותי לאלבום שהוצאת לפני מספר שנים, שני שושנים, Two Roses, עם תזמורת שוודית מפוארת.
2: כן.
0: ועכשיו אתה בעצם בחודש הבא עומד להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית.
2: נכון.
0: עם אותם חומרים פחות או יותר.
2: נכון, זה ערב שהוא כאילו, אתה יודע, זה... מקבץ של שירים וקטעים מוזיקליים שכתבתי עם השנים, שהעברתי אותם, שעשיתי להם ביחד עם עוד מוזיקאים מאוד טובים. תזמור לתזמורת, כאילו זה בעצם הרעיון. אז אני שר כל מיני שירים, גם לדינו, שעשיתי להם עיבודים לפני שנים כבר, וכשהייתי, כשכל הדבר הזה קרה של התזמורת, פשוט בחרתי את הדברים שישמעו לי הכי...
0: כן, יש שם מגוון של חומרים, גם יצירות מקוריות שלך, גם סטנדרטים של ג'אז, וגם לדינו.
2: כן.
0: העניין של השירה מתחיל משם? מהלדינו או מתחיל?
2: די כזה, כן. זאת אומרת, התחלתי לשיר בניו יורק עוד קצת בתקליטים שעשיתי, אבל לא ממש כזמר, יותר קולות פה שם. ואז חזרתי לארץ ועשיתי... לא, בעצם לא שחזרתי, עוד בביקורים שהיו לי מניו יורק, הייתי מלווה את אימא שלי שר השירי לדינו, ואפילו עשינו הקלטה לאבא שלי, חשב שזה היה רעיון מדהים. אז הקלטתי תקליט שלם עם אימא שלי, שאני מלווה אותה, ואז כבר רקחתי את כל העיבודים האלה, כי פשוט הייתי חייב לשזור את המוזיקה הזאת בטעם שהרגשתי. זה יצא לזה, אז נהיה לזה איזה מין אופי, כאילו, נורא שמח, כי זה פשוט נתן לי את החומרים האלה לתזמורת אחרי זה.
0: אז זהו, והקונטרסט בין טריו, בס פסנתר תופים, לבין תזמורת פילרמונית, הוא כל כך גדול, ועל המתח הזה גם חלק מהמופע עובד. זאת אומרת,
2: נכון, זה היופי, תשמע, זה כאילו לא איזה סטנדרט לטריו ג'אז, טריו פסנתר לנגן עם תזמורת בצורה אותנטית ואתה יודע, לא מצועצעת ולא כאילו גימיקית, זה לא פשוט, אז זה דבר שאני כבר שנים עובד עליו ומנסה להשתפר בו, וזה די מדהים, כי התזמורת שזורה בתוך הטריו והטריו בתוך התזמורת בצורה די חד פעמית, אני לא מכיר כזה את הפרויקט.
0: כן, זה בא לידי ביטוי באלבום ששמענו אותו כאן בתוכנית לא מעט. אז 24 בדצמבר, נכון? יום שלישי בחל התרבות בתל אביב.
2: כן, זה התאריך. זה קריסמס, מה שנקרא.
0: אז מה נשמע עכשיו? מה יהיה הקטע הבא?
2: עכשיו אני מסתכל על הדף פה, ואני אומר, אולי נעשה שיר... בשם Humility.
0: Humility.
2: שומע את הקליט החדש.
0: שלישיית אבישי כהן מתוך Bright Light.

0: שלישיית אבישי כהן כאן בהופעה חיה. אמרנו 21 אלבומים, אמרנו כמעט 30 שנה בעולם הג'אז. שבוע שעבר ערכתי כאן את יוסי פיין, שהזכיר אותך כמובן כאחד מהחלוצים של מה שפעם קראו פלאפל ג'אז. אני לא אוהב את הביטוי הזה.
1: לא יודע מה זה.
0: אבל אני חושב שבשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אפשר היה לאפיין את הסגנון הזה שישראלים הביאו לניו יורק, אתה ועוד אנשים טובים, אבל מאז זה התפתח. דיברנו גם על חבר'ה צעירים כאן שמנגנים, ועל החינוך לג'אז בארץ שהוא ברמה מאוד גבוהה. אבל אני שואל אותך, גם בגלל שאתה תמיד מחפש את האנשים הצעירים שנגנו איתך, לאן זה הולך? כי הרבה פעמים אני משמיע יצירות ג'אז עכשוויות בתוכנית שלי, ומקבל מין שאלות כזה, זה ג'אז? ואני אומר, כן, הכל זה ג'אז. כל מה שיש בו הקשבה ואלתור, ושימוש באיזשהם אלמנטים תרבותיים מכל מיני מקומות, הכל יכול להיכנס לתוך ה...
1: זה נכון מאוד.
0: תחת המטריה הזאת.
1: נכון. בעצם אנחנו מנגנים, אתה יודע, כל מיני דברים שאנחנו אוהבים, בין אם זה עיבוד לשיר ישראלי, או סטנדרט בג'אז, או... אתה יודע, הכל... אנחנו פשוט מדברים על המוזיקה. אתה יודע, מכינים אותה בצורה כלשהי, ואז מדברים אחד עם השני. אתה יודע, יוצרים איזה מין... זה פשוט איזה מין שפה כזאת. איזה דרך תקשורת. ואז כאילו הכל נכנס לאותו, אתה יודע, לאותו מערבל.
0: כשאתה לוקח למשל סטנדרט של גרשווין, אתה מבצע את סאמרטיים באלבום החדש, היום אתה נערך אליו אחרת, מבצע אותו אחרת מה שהיית לפני 20 או יותר שנים?
1: אני פשוט היום עושה אותו, ולפני 20 שנים לא עשיתי אותו, זה ההבדל, שהגעתי פתאום לאיזה מקום שאני עושה, שיש לי, מעניין אותי לעשות את סאמרטיים בצורה שהיא קשורה לאיך שאני שומע דברים, שונה לחלוטין מהמקור, כאילו.
0: לגמרי.
1: ובגלל שהמילים הם כאלה מונומנטליות, המילים כאלה של summer time and the living is easy, אתה מרגיש את התקופה ואת העניין. ופתאום לעשות את זה בקצביות ופחות בבלד כזה, עשה לי כיף כזה, וחשבתי שאני לא הייתי רוצה להציג את זה בשום צורה אחרת. אז כן, כשאני נפגש בזה, זה משהו שהוא, שכולם יודעים אותו, אני רוצה לבוא איתו בצורה אחרת. וזה דוגמה.
0: היו לך גם אלבומים שבהם הבאס החשמלי היה יותר דומיננטי, גם שם ביצעת הסטנדרטים, הם נטו יותר אולי לסול, פאנק וכיוונים כאלה. זה קשור לבחירת החומרים? הבחירה בין אקוסטי לחשמלי.
1: אני מאוד אוהב גיטרה בס, וזה, ניגנתי גיטרה בס לפני שניגנתי קונטרה בס, שהייתי נער, אבל רוב הדברים מצלצלים יותר מעניין ויותר נכון לי כבר בקונטרה בס, רוב הדברים. ויש דברים מדהימים, כי יש דברים שהגיטרה בס היא שום דבר לא יכול להחליף אותה, אני מת על הכלי הזה. פשוט יוצא פחות ופחות, אני יותר מרוכז בקומפוזיציה ו... נגן את הכלי האקוסטי, זה פשוט לרוב יש יותר. אתה מקבל יותר.
0: אז מה נשמע עכשיו?
1: עכשיו אני מסתכל לנו פה על זה, אני אומר בוא נעשה ביונד.
0: ביונד.

0: שלישיית אבישי כהן, יאלי שטרן, תופים, איתי סימחוביץ', פסנתר. אבישי כהן, קודם כל, תודה רבה שבאתם. כבוד גדול בשבילנו. יום שישי בפסטיבל הג'אז באילת, 24 בדצמבר עם הפילרמונית בהיכל התרבות, ובין לבין בכל מיני מקום, פינות נסתרות בעולם.
1: כרגיל.
0: כרגיל, זה כבר שגרה.
1: כן, מה זה? שנים, שנים.
0: אז אתה מרגיש איזשהו תהליך, או שאתה כבר באמת באיזושהי שגרה?
1: החיים הם תהליך תמיד.
0: בין אלבום לטור.
1: איפה שלא תעצור אותי, תמיד יהיה לי משהו להקליט. משהו לעשות.
0: כן, כבר יש את החומרים.
1: עם השנים אתה מתמלא ב... אז אני עוצר בזמן, ומחליט לקחת את מה שהכי טוב, ולהקליט, לרוב זה התקליט. תעצור אותי עוד שנה, שנתיים, תעשה תקליט של מה שקורה אז.
0: בקצב הזה, כן, אתה מוציא אלבום כמעט כל שנה.
1: זה היה פעם יותר, זה קצת פחות עכשיו, כאילו, אבל כן, זה היה שנתיים, כן, כן.
0: אוקיי, עם איזה קטע תרצו לסיים?
1: אוקיי, לפי דעתי, יכול להיות יפה, שיר אחד, לא?
0: כן?
1: שיר איזה מפתיע.
0: כן, בהחלט.
1: זה משהו בעברית, נעמי שמר.
0: נעמי שמר זה תמיד טוב. ננצל גם את ההזדמנות לומר תודה לאנשי הצוות שלנו, ליובל אדלר על ההפקה, על הסאונד, דוד מרן ואסף מוסקוביץ', וידאו, זוהר ברטל, אני רוני ורטהיימר, שלישיית אבישי כהן, שוב, תודה רבה שבאתם, תענוג גדול בשבילנו.
1: גם אנחנו נהננו, נכון?
0: אז תודה רבה למאזיננו, והמשך האזנה נעימה.

0: שלום רב לכם המאזינים. מסב איתי באולפן הדוקטור משה צוקרמן, היסטוריון וסוציולוג במקצועו. ואני אומר זאת אך ורק כדי לציין שהמוסיקה אינה מקצועו, אלא אהבה שאינה תלויה בדבר. כל השאר נשמע בוודאי מפיו. שלום לך משה.
1: שלום וברכה.
0: מכיוון שאמרתי שנשמע דברים על אודותיך מפיך, ולא נתתי לך בעצם אפשרות בחירה, אשאל אותך עכשיו, מה אתה עדיף, לפתוח בקטע מוסיקלי או לענות תחילה על שאלתי הראשונה?
1: אני חושב שנפתח אולי בקטע מוזיקלי, ונפתח בפרילוד ופוגה מאת באך, שעליה אני אדבר אולי לאחר מכן קצת.
0: איזה פרילוד ופוגה? מתוך הפסנתר המושווה?
1: כן, מתוך הפסנתר המושווה מספר 2, את הפרילוד ופוגה מספר 39.
0: בסול מג'ור.
1: בסול מג'ור.
0: והיית רוצה לשמוע את זה עם פסנתרן מסוים?
1: כן, אני מבקש לשמוע את זה בביצועו של וילהם בקהאוס.
0: וכל השאר כאמור תספר לנו אחר כך בהקשר ליצירה הזאת. נשמע.

0: פרלוד ופוגה בסול מג'ור, מספר 39 בספר השני של הפסנתר המושווה, מאת באך ובנגינתו של וילהלם בקהאוז. והבטחת לי, משה צוקרמן, עוד בטרם נדבר על אודותיך, שתאמר משהו על הבחירה הזאת שלך.
1: כן, הבחירה כרוכה בעצם יותר בביצוע מאשר ביצירה עצמה, משום שאם מדובר בבאך, אז לפתוח קונצרט בבאך היא מבחינתי תמיד בחירה נכונה, וכל יצירה של באך מבחינה הזאת הייתה מתאימה לי. אילו הייתי לפני 10 שנים נתבקש להכין קונצרט מסוג זה, הייתי מן הסתם בוחר נגינתו של גלן גולד. הסיבה שלא בחרתי בגלן גולד, שאני מרבה מאוד לשמוע אותו, הוא למעשה המבצע באך האהוב עליי, הוא שאני חושב שבכל זאת קיים הזרם האקדמי, הקלאסי, המאוד נקי, המאוד גרמני של נגינת באך, הוא למעשה הזרם שעל ברכיו אני גדלתי, כאשר גדלתי בגרמניה בשנות ה-60. ההיכרות הראשונה שלי עם באך הייתה למעשה באמצעותו של וילהלם בקהאוז.
0: וזו הסיבה לבחירה שלך. עכשיו נשמע כמה פרטים עליך.
1: כן, ובכן, כפי שציינת מקודם, על פי הכשרתי המקצועית, אני סוציולוג. למדתי סוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב בשני התארים הראשונים, ועבדתי לאחר מכן כ8 שנים בחיל אוויר כסוציולוג יישומי. עזבתי אז את השטח הזה ועברתי לחוג להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, ושם לאחר השלמות סיימתי את הדוקטורט שלי, שאינו קשור למעשה לא למוזיקה ולא לתחומי הסוציולוגיה שעסקתי בהם, אלא במהפכה הצרפתית ואופן התקבלותה בגרמניה במאה ה-19.
0: מהאספקט הגרמני של ההסתכלות על המהפכה הצרפתית.
1: מהאספקט הגרמני, מהאספקט הגרמני התרבותי, ומהאספקט הגרמני האידיאולוגי של התקבלותה של המהפכה. בהמשך עסקתי גם כן בעריכה ובכתיבת מאמרים על המהפכה עצמה. מבחינת ההיסטוריה הגרמנית, העיסוק המרכזי שלי הוא בתחום ההתפתחות התרבותית של גרמניה במאה
0: ה-19.
1: ה-19 בעיקר.
0: כלומר, שום דבר ממה שאנחנו חווינו במאה שלנו.
1: הרבה מאוד ממה שחווינו במאה שלנו, אבל תוך התמקדות יתרה בפרדיספוזיציות של מה שחווינו במאה שלנו.
0: כן, והמוסיקה היא באמת התחום השמור לך בלב בלבד, לא בעיסוק כלשהו.
1: לא רק. א', קיבלתי הכשרה מוזיקלית מסוימת, משום שהגימנסיה שבה ביקרתי בגרמניה, הייתה משהו מהסוג של תלמה ילין פה, אני מדבר על תלמה ילין הגרמנית, גוטה גימנזיום בפרנקפורט בשנות ה-60, בין היתר גם כן גמרתי בגרות במוזיקה ובאומנות. רציתי אולי לציין שההיכרות שלי עם הסוציולוגיה התחילה דווקא דרך המוזיקה באורך משונה. היא דרך מגמת אותה אסכולה שמכונה הסוציולוגיה של המוזיקה של אדורנו. דרכה למעשה אני הגעתי לסוציולוגיה, זאת אומרת לימודי הסוציולוגיה שלי באו מתוך עניין שגיליתי בסוציולוגיה של המוזיקה של אסכולת פרנקפורט, אסכולת
0: תיאודור אדורנו.
1: של תיאודור אדורנו.
0: כן, זה מעניין. אני מקווה שעוד בהמשך אולי נשמע מפיך, תוך כדי התייחסות ליצירות שבחרת, כמה מהאספקטים האלה משלבים אולי סוציולוגיה ומוסיקה. אם כן, במה תבחר כיצירה שנייה בתוכנית?
1: היצירה השנייה שבחרתי היא חמישיית המטרים בסול מינור של מוצרט, את הפרק הראשון. ההיכרות שלי עם מוצרט, או נגיד אחרת, האהבה שלי למוצרט היא בעצם אהבה די מאוחרת. אני חושב שבמשך 10 שנים אני לא כל כך הבנתי את מוצרט, ואת אותו היבט יותר רציני, מלנכולי, מעמיק שבמוצרט תפסתי, אני חושב בגיל די מאוחר סך הכל. אני אבל עם זאת מסכים עם מה שאמר החבר שלי, פרופסור רש, הוא ראש האקדמיה למוזיקה של פרנקפורט, שאם יש מלחין שמעודו לא כתב תו אחד מיותר בכל יצירותיו, הרי שהוא מוצרט. היום אני מוכן לחתום על האמרה הזאת.
0: טוב, נשמע אם כן את הפרק הראשון, אלגרו, מתוך החמישייה בסול מינור, מספר 516, אגב, ברשימת יצירותיו של מוצרט, וזאת בנגינת רביעיית הויטלינג עם הוויולן היינץ אוטו גרף.

0: הפרק הראשון של החמישייה בסול מינור, מספר 516 ברשימת יצירותיו של מוצרט, בנגינת רביעיית הויטלינג והוויולן היינץ אוטו גרף. באך, מוצרט, ומי עכשיו משה צוקרמן?
1: ועכשיו בטהובן, על מנת לסגור לפחות חלק מן הקלאסיקה הווינאית הראשונה. אבל בטהובן זה לא סתם קלאסיקה הווינאית, בטהובן זה גם... וזה הזיכרון הראשון שיש לי מבטהובן למעשה, זה מי שמסיר את ההקדשה שהוא הקדיש לנפוליון ברויקה, בסימפוניה השלישית. אני זוכר שכבר כילד צעיר מאוד, הדבר הזה מאוד מאוד הרשים אותי. אני אז ראיתי אותו באיזשהו סרט מאוד קיצ'י, אבל המוטיב הזה מופיע שם ומאוד מאוד הרשים אותי. בטהובן אכן הוא בתפר של נושאים שאני... עשרות שנים מאוחר יותר אעסוק בהם, המהפכה הצרפתית, חלק מהשינויים המוזיקליים שחלים במבנה היצירות, למשל, המעבר ממנואט פרק שלישי, טרום המהפכה הצרפתית, לסקרצו פרק שלישי, לאחר המהפכה הצרפתית, הם בדיוק מסוג אותם דברים שמשכו אותי כל כך אל בטהובן בהמשך.
0: מה שמעניין דרך אגב, שגם בסימפוניה הראשונה שלו, שעדיין הוא כותב טמפו דימינואטו, זה למעשה בכלל לא מנואט, כבר אז הסקרצו.
1: כן, אני מסכים איתך, משום שבטהובן, וזה אני למדתי מפרופסור גרב שלנו פה בארץ, בטהובן מסתבר, כשפורצת המהפכה בזמן קצר לפניה, היה תלמידו של אחד היקובינים הגרמנים, הוא שמע שני סמסטרים, אני כבר לא זוכר באיזו אוניברסיטה, בטהובן היה חצי יקוביני, מותר לומר את הדבר הזה.
0: וזה ולטר גרב סיפר לך?
1: זה ולטר גרב סיפר, הוא היה מנחה שלי בדוקטורט, אחד מהשניים. הסיבה שבחרתי אבל ביצירה שתכף נשמע אותה, את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, כרוכה אבל בכל זאת יותר בביצוע. היה לי חשוב בקונצרט לתת איזשהו מונומנט לרובינשטיין. אני בכוונה לא לקחתי את רובינשטיין כפי שאוהבים לשמוע אותו פה בארץ עם קונצ'רטו הקיסר, עם החמישים.
0: אתה לא מתכוון לקונצ'רטו הקיסר? הייתי בטוח שבעקבות נפוליון ובטהובן אתה רוצה את הקיסר. כי אמרת רק קונצ'רטו לפסנתר.
1: בדיוק לא, אני לא אוהב את הביצוע שמבצע רובינשטיין את הקיסר. אני מאוד אוהב את הביצועים שהוא מבצע את הקונצ'רטו הראשון עד השלישי. ולכן הייתי מבקש שנשמע את השני, את הקונצ'רטו השני, את הפרק השני. שהוא מנגן אותו לדעתי מאוד מאוד מאוד יפה, בביצוע משותף עם אריש ליינסדורף והבוסטון סימפוני אורקסטרה.
0: הפרק השני מהקונצ'רטו השני. כן. נשמע.

0: הפסנתרן ארתור רובינשטיין והתזמורת הסימפונית של בוסטון תחת שרביטו של אריך ליינסדורף בפרק השני, הדאג'ו, מתוך הקונצ'רטו מספר 2 בסי במול מג'ור, אופוס 19, מאת בטהובן. משה צוקרמן.
1: כן, היצירה הבאה מתקשרת לבטהובן במובן אחד, אבל מבחינתי הוא מובן מדהים לחלוטין. שנת 1928, שנה לאחר מותו של בטהובן.
0: ושנת מותו של שוברט.
1: ושנת מותו של שוברט מתפרסמת יצירה שאם היינו צריכים לסווג אותה במהלך ההתפתחות האורגנית של המוזיקה הקלאסית, נגיד האסכולה הווינאית, לא היה עולה על הדעת בכלל שהיא אפשרית. אני מדבר על הסימפוני פנטסטיק של אקטור ברליוז.
0: כן.
1: אותי מאז הוא תמיד ידהים שבאמת בצמידות כזאת עוד לבטהובן המאוחר מופיע ברליוז עם היצירה הזאת, שכשלעצמה היא יצירה מדהימה, משום שלדעתי היא נקודת המוצא לקולטורקאמפ, למאבק התרבותי האמיתי של המאה ה-19 בתחום המוזיקה, והוא בין המוזיקה האבסולוטית לבין המוזיקה התוכניתית, המוזיקה הפרוגרמטית. הסיפור ידוע, זאת אומרת, ברליוז מתאהב נואשות בשחקנית תיאטרון אנגלית שמופיעה בפריז באותה עת.
0: הנריאט סמיצן.
1: בדיוק. יותר מוכר גם מתחתן איתה, אבל בשלב הראשון ההתאהבות היא באמת נואשת, והוא נותן ביטוי לנואשות הזאת בסימפוניה הפנטסטית, שהיא סימפוניה פרוגרמטית. הפרוגרמטיות שלה מתבטאת בעובדה שיש לנו מוטיב מוביל, לייט מוטיב, שמכונה עדיין אצל ברליוז אידי פיקס, לייט מוטיב שמופיע בכל חמשת פרקי היצירה. אגב, חמישה פרקים בסימפוניה, את הפעם הראשונה שזה קורה, גם זאת היא תופעה מהפכנית, והלייט מוטיב הזה הוא לא רק בעל משמעות של השתנות מוזיקלית, אלא כמו שבאמת הלייט מוטיב יהיה בכלל במוזיקה התוכניתית במרוצת המאה ה-19, לאחר מכן בעלת תוכן ספרותי. מדובר באמת בהשתנותה של הדמות המיוצגת על ידי המוטיב במהלך סיפור העלילה. אני בחרתי את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה הפנטסטית, הפרק שבו מובל אוהב הנואש לגרדום, לאחר שרצח בהזיותיו את אהובתו, ודקה לפני שעליו נופל, הוא שומע בפעם האחרונה את המוטיב של אהובתו, את האידאה פיקס.
0: כן, נציין רק שכל העניין הזה קורה בהזיותיו, אם בחלום או כתוצאה מסמים. ומה שמעניין לא פחות, הציוריות של ברליוז היא כל כך פנטסטית, שלא רק דמותה עולה לנגד עיני רוחו ברגע האחרון, לפני שלהב הגיליוטינה נופל על צווארו, אלא מיד אחרי נפילת הלהב, שומעים ממש ברור, בום בום, את התגלגלותה של גולגלתו על גבי בימת העץ, וההמון מריע.
1: יפה.
0: נשמע.

0: סר קולין דייוויס ניצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם בנגינת הפרק הרביעי, ההליכה לגרדום, מתוך הסימפוניה הפנטסטית, אופוס 14, מאת ברליוז. אגב, משה צוקרמן, ברליוז לא מסתפק בהזיה הזאת כידוע של תיאור עריפת ראשו, אלא ממשיך בפרק הבא, החמישי, והוא מתאר שם את בואו לשאול ומה קורה שם כשהוא מגיע דווקא בשבת המחשפות. Okay. ועוד אגב אחד, אפילו בחמשת הפרקים האלה הוא לא מסתפק, וכידוע הוא גם מחבר יצירה המשכית, mm-hmm. לליו, השיבה לחיים, mm-hmm. אחרי כל הקורות אותו לשאול. אבל נחזור לחיים.
1: נחזור לחיים ונחזור, או נעבור לשומן. שומן חשוב לי אישית כציר המקשר בין ברמס מצד אחד, אבל ברמס אנחנו נתעכב יותר מאוחר, לבין שומן כמלחין שיריו של היינריש היינה. אני מזכיר את היינריש היינה משום שאם הייתי צריך להצביע על גיבורי התרבות שלי במאה ה-19, הרי שהיינריש היינה הוא אחד מהם, בהחלט ברוח דברים שאולי קצת דיברנו עליהם, סוגיית ההתפתחות הפוליטית והחברתית בגרמניה של המאה ה-19, היינה כנביא האמנציפציה והתומך בהתפתחות הצרפתית המהפכנית, שכתוצאה מכך נדרש לצאת לגלות, ושומן כמי שלטעמי האישית היטיב להלחין את שיריו, בין היתר את שלושת הגרנדירים המפורסמים, יותר מכל מלחין אחר. אנחנו אבל דווקא נשמע משהו לא כל כך פוליטי, אנחנו נשמע את שלושת השירים הראשונים מתוך הדישטרליב, אהבת המשורר, אופוס 48.
0: ונשמע את פטר שרייר, זמר הטנור, עם הפסנתרן נורמן שטלר.

0: פטר שרייר השמיע את השירים בחודש מאי היפהפה, מתוך דמעותיי פורחים פרחים רבים, והוורד, החבצלת, היונה והשמש. הלו הם שלושת השירים הראשונים במחזור אהבת משורר, אופוס 48, מאת רוברט שומן, לשיריו של היינריך היינה. ואני מזכיר לך, משה צוקרמן, שהתכוונת להתייחס גם לברהמס.
1: כן. למעשה ההתייחסות שלי לברהמס אינה כל כך התייחסות במובן ההיסטורי-מוזיקלי, כמו ברמה האישית, כשאני אמרתי, הוא מקשר, שומן מקשר בשבילי בין משהו בגרמניה לבין ברהמס, הרי שהתייחסתי לברהמס שהוא פשוט המלחין האהוב עליי. ברהמס הוא האיש לגביו טענתי כבר בגיל צעיר מאוד שהוא כותב מתוך נשמתי. ואני מתייחס בראש ובראשונה למשהו שעד היום עוד לא הצלחתי מבחינה מבנית לעמוד עליו, אבל זה קשור בהרמוניות של ברהמס. סוג של חלופיות בין מז'ור למינור, סוג של משהו בלתי נתפס, שלמרות היותו כביכול קלאסי מבחינה מבנית, ולמרות שהוא עדיין במסגרת ההרמוניה הטונלית הרומנטית המקובלת, יש בו משהו די בלתי נתפס לגבי עד עצם היום הזה. ואם נספר קוריוז של עריכת התוכנית הזאת, אני רציתי פרק אחר מאשר זה שנשמע, ואז אתה, דני, הצעת, ניקח פרק חלופי זה או אחר, ואז אני אמרתי לך, לא משנה. כל פרק בתחום המוזיקה הקאמרית שאנחנו נשמע מבין יצירותיו של ברהמס, יהיה טוב לגבי, ואכן, כך הם פני הדברים.
0: כן, אני מבקש... נספר למאזינים, אתה רצית את הפרק הנפלא מתוך השישייה הראשונה, שישיית כלי הקשת, אופוס 18 של ברהמס, ואמרתי לך, פשוט רבים השמיעו אותו כבר בתוכנית הזאת. אם אתה כל כך אוהב את ברהמס וכל בחירה מקובלת עליך, אולי תבחר משהו אחר.
1: ובכן, אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך השישייה השנייה, בסול מז'ור, את פרק הסקרצו.
0: כן, דיברת על האהבה שלך לברהמס. בשישייה הזאת, ברהמס הרומנטי, שלא התחתן מעולם, כפי שאנחנו יודעים, נותן ביטוי לאהבתו לאחת בשם אגתה, והוא נותן את הביטוי הזה גם בבחירת הצלילים, שבהם הוא מרכיב בעצם שמופיעים בפרק הראשון, אבל יש להם הד גם בפרק הזה, הפרק השני שהוא סקרצו בשישייה הזאת.
1: כן, ואם אנחנו מדברים כבר על אהבות וברהמס, אותו פרק שביקשתי לשמוע אותו, הפרק השני הוא פרק שקלרה שומן שמעה אותו, היא כל כך התאהבה בו שברהמס ערך עבורה והקדיש לה טרנסקריפציה לפסנתר שהוא עשה. דניאל ורנבום שלנו הקליט את הווריאציות האלה בוורסיה שלהם לפסנתר.
0: טוב, אנחנו נשמע שישה נגנים מתוך השמינייה הפילרמונית הברלינאית, בפרק השני, סקרצו מתוך השישייה השנייה בסול מז'ור, אופוס 36, מאת ברהמס.

0: שישה קשתנים, חברי השמינייה הפילהרמונית הברלינאית, השמיעו את הפרק השני, הסקרצו, מתוך שישיית כלי הקשת השנייה בסול מג'ור, אופוס 36, מאת ברמס. משה צוקרמן, שמתי לב שחוץ מברליוז, כל הבחירות שלך, עד אתה לפחות, היו מן התחום, הייתי אומר, האוסטרו-גרמני, באך, מוצרט, בטהובן, שומן, ברמס. האם יש לזה קשר לתחום התמחותך והתעניינותך במודע או שלא במודע?
1: ייתכן שיש. אני חושב שלמה שבבירור יש לזה קשר, זה לעובדה שכמות הגאונים המוסיקליים, הפרודוקטיביים, בתחום הגרמני, אוסטרי, באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, השליש האחרון של המאה ה-18 והמחצית הראשונה של המאה ה-19, הוא כל כך גדול שאי אפשר לפסוח עליהם. מבחינתי על כל פנים אי אפשר לפסוח עליהם. אתה אבל אם זאת צודק, שלפחות כולם מאלה שהצגנו עד כה, היו מה שאני הצגתי מקודם כנציגים של המוזיקה האבסולוטית. זאת אומרת, שלא עסקו כל כך בכתיבת מוזיקה תוכניתית. לכן הייתי רוצה לעבור עכשיו לאותו מלחין, שמייצג עבורי יותר מכל אחד אחר אולי במאה ה-19, אבל בוודאי יותר מכל אחד אחר בגרמניה, את הייתי אומר, האידיאולוגיה של המוזיקה התוכניתית, ואני מדבר על רישארד וגנר. הדמות של וגנר היא רלוונטית גם כן לגבי השאלה שלך, במובן שהאידיאולוגיה של וגנר, או דמותו של וגנר, היא בבחינת, הייתי אומר, פרדיגמה באמת של ההתפתחות הפוליטית הגרמנית בגרמניה של המאה ה-19, במאה אמורים דברים. יש לנו עסק עם דמות שבמהפכת 1848, עוד נמצא על הבריקדות של דרייסן, ואפילו נאלץ לברוח לחוץ לארץ, ואחרי המהפכה נכנס לאותה דפרסיה פוליטית כלל גרמנית, והופך להיות למעשה אחד מהריאקציונרים הפוליטיים של גרמניה. הייתי אומר, שאם הייתי צריך להציג את שני הכותבים היציגים של גרמניה באותה תקופה, האחד הזכרנו אותו מקודם, היינריש היינה, כדמות אמנציפטורית, ורישארד וגנר כדמות שמבחינה פוליטית ריאלית הוא ריאקציונר, אבל מהפכן גדול מבחינת העשייה התרבותית. ואני חושב שזה מה שמאפיין במידה רבה את גרמניה בכלל, היא מפגרת במידה רבה מבחינה פוליטית במאה ה-19, אבל מריצה את תולדות המוזיקה לפחות, בוודאי גם את תולדות הפילוסופיה, קדימה, כך שאי אפשר להתעלם מן ההיבט הזה.
0: הבחנה מצוינת לדעתי. אני שמח ששמעתי זאת מפיך. הבהירה לי הרבה דברים בכמה משפטים ספורים, אבל אנחנו נחזור למוזיקה. כן, מה מבין הדברים שלו אתה רוצה שנשמע?
1: כן, אני הייתי מבקש להשמיע את הסוף של האופרה די ולקורן. אני מבקש לשים לב שיש לנו שם את מה שאנחנו קינינו מקודם לייט מוטיב, אבל עוד יותר מדהים מאשר מה שהיה לנו לפני כן, כשדיברנו על ברליוז, משום שיש לנו פה מוטיב של אופרה עתידה לבוא. עוד אנחנו שומעים את מה שנקרא האש הקסומה, או אש הכשפים שמפעיל ווטן סביב ברונילדה הרדומה, אנחנו שומעים ברקע את זיגפריד, דמות שעוד לא הופיעה בשתי האופרות הראשונות מתוך הטטרלוגיה, ותופיע רק באופרה הבאה ששמה זיגפריד.
0: הוא כבר עובר במחשבה.
1: הוא כבר עובר במחשבה.
0: נשמע.

0: סיומה של האופרה הוולקירות מאת ריכרד וגנר. הנס הוטר בתפקיד ווטן עם התזמורת הפילהרמונית הוינאית בניצוחו של גיאורג שולטי. אנחנו כאן על פרשת דרכים, אם אנחנו נמצאים אצל וגנר. אני תוהה האם תפנה אל מאלר מכאן או אל ברוקנר מכאן?
1: לא, אני אפנה קודם כל אל מוסורסקי מכאן.
0: זאת אומרת, סוף סוף עוד מלחין לא גרמני.
1: אנחנו נמצא פה עוד מלחין לא גרמני, ואנחנו נמצא את, בשבילי, האופרה האלטרנטיבית לאופרה הוואגנרית, שהיא לא ורדי, כפי שתמיד מסגננים את העניין, אלא היא האופרה שמוסורסקי לא הצליח לחזור יותר על המונומנטליות שלה ועל הנפלאותה, אבל במה שנכתב שם היא בשבילי האופרה האלטרנטיבית לאופרות של וגנר, אני מדבר על בוריס גודונוב.
0: כמובן.
1: של מודס מוסורסקי. הסיבה לבחירה הספציפית הזאת שאנחנו נתקב נשמע אותה, היא בין היתר גם כן זאת של המבצע של בוריס. אני מדבר על הזמר שיש מי שאמר לי שהוא יהודי, אני לא בטוח בכך, יבגני נסטרנקו, המבצע את תפקידו של בוריס בצורה שמזכירה לי את המסורת של שליאפין ושל בוריס קריסטוף. הוורסיה שבה הוא השתתף הייתה הוורסיה של אופרת הבולשוי, ולקחו את העיבוד שרימסקי קורסקוף עשה לאופרה. אני לא בטוח שהייתי בוחר את הוורסיה הזאת אילולי נסטרנקו. אני היום מעדיף, למרות שאני מכיר בעבודה החשובה שקורסקוף עשה על מנת להפיץ את האופרה, הוא גם כן עשה, גם מן הבחינה האידיאולוגית, דברים שלא יעשו. בשנותו את שתי האקטים האחרונים של האופרה, נתן למעשה את הכיוון שמוסורסקי לא התכוון אליו. מוסורסקי התכוון לאופרת העם, וקורסקוף הפך את זה לאופרה של
0: הגיבורים, של הדמויות.
1: ובייחוד של בוריס גודונוב עצמו.
0: כן.
1: אבל אני חושב שביצועו של נסטרנקו כל כך מדהים, שמן הראוי שנשמע אותו.
0: אנחנו כבר כל כך סקרנים שמיד נניח את המחט, או במקרה זה את הקומפקט דיסק, ונשמע.

0: המונולוג הגדול של בוריס, מתוך האופרה בוריס גודונוב, מאת מוסורגסקי, מפיו של זמר הבאס יבגני נסטרנקו, ששר יחד עם תזמורת התיאטרון בולשוי, בניצוחו של מרק ארמלר. ועוד יצירה רוסית, משה צוקרמן, או לפחות לא מן הפריפריה האוסטרו-גרמנית?
1: לא, אני הייתי מציע שעכשיו דווקא נחזור בחזרה לציר הווגנרי, ואם היה לנו יותר זמן, אז היינו מטפלים אולי באיזושהי יצירה של ברוקנר, אבל דפתי מבין השניים, מאלר או ברוקנר, לבחור ביצירה של מאלר. טוב, אני חושב שעל מאלר לא צריך כל כך להרחיב את הדיבור. כל הנוירוזה של המוזיקה שלו היא כל כך ברורה, שהיא נקלטת בארץ גם כן בצורה כל כך טובה, בגלל היותה כזאת. אני הייתי חושב שהמשלים האמיתי של דרכו של וגנר הוא לא ברוקנר הקתולי, אלא דווקא מאלר היהודי. מבין כל הפרקים האפשריים של כל הסימפוניות של מאלר, הייתי מבקש לשמוע דווקא פרק יותר קליל, פרק שירת המלאכים מן הסימפוניה השלישית, הפרק החמישי, הוא פרק מעניין משום שהוא מהווה את הקונטרסט אולי הבוטה ביותר שניתן לעלות על הדעת לכל כבדותה, לכל המונומנטליות והטרנסנדנטיות של רוב הפרקים האחרים, הייתי אומר כל הפרקים האחרים שבסימפוניה, ואם יש לנו את הפרק אומן שמושתת על אמירות של סראטוסטרה של ניטשה, הרי שיש לנו פה משהו שלקוח מן הפולקלור, את פרק הבימבם מתוך הסימפוניה השלישית, ואני חושב שהכלילות הזאת יכולה גם להוות איזשהו קונטרסט למוות של בוריס, שזה אתה שמענו אותו.
0: כן, נשמע אם כן.

0: על מקהלת נערי הכנסייה מלימבורג והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט, ובצירוף קולה של זמרת האלט דוריס זופל, ניצח אליהו ענבל בהשמעת הפרק החמישי שכותרתו מסע חולי המלאכים, מתוך הסימפוניה השלישית של גוסטב מאלר. משה צוקרמן.
1: כן, למעשה היינו צריכים להכניס פה יצירות משל דביסי ורבל על פי בחירתי, אלא שהזמן הולך ועוזל, ולכן אנחנו החלטנו לקצר. היינו בהחלט יכולים להכניס את ז'ורז' ביזה בתחום האופרה, היינו יכולים להכניס את גבריאל פורה בתחום המוזיקה הקאמרית, את שוסון, כאמור, את רבל ודביסי. אני בחרתי דווקא במלחין קונטרוברסלי, בז'אן סיבליוס. הוא לא כל כך קונטרוברסלי פה בארץ, כמו שהוא היה קונטרוברסלי מאוד מאוד בגרמניה בזמנו, וזאת בעיקר בשל חיבור מפורסם משל אותו תיאודור אדורנו שהזכרנו בהתחלת התוכנית, שיצא בשצף קצף כנגדו. אני חושד לא רק בגלל הבעיה המוסיקלית שיש לו עם סיבליוס, בעיה שכשלעצמה צריך אולי לדבר עליה, אלא גם כן בגלל היא הבהירות הפוליטית של סיבליוס בלשון המעטה בתקופת הכיבוש הנאצי בפינלנד. הניתוח של אדורנו מתייחס אבל בראש ובראשונה לבעיות המבניות שניכרות במוזיקה של סיבליוס בכלל וביצירותיו המאוחרות בפרט. אנחנו נתעלם לצורך העניין מן האמירות הביקורתיות הללו. אני מבקש להשמיע פרק מתוך יצירה מוקדמת של סיבליוס. אני מדבר על הפרק השני מתוך הסימפוניה השלישית. פרק שלטעמי האישית הוא פרק יפהפה, ואני סבור שבעיות מבניות אין בו, משום שהוא קלאסי במבנהו.
0: ונשמע זאת עם התזמורת הפילרמונית של הלסינקי בניצוחו של פאבו ברגלונד.

0: הפרק השלישי, שכותרתו אנדנטינו קונומוטו קוואזי אלגרטו, מתוך הסימפוניה השלישית בדו מג'ור, אופוס 52, מת יאן סיבליוס, ונגנה התזמורת הפילרמונית של הלסינקי בניצוחו של פאבו ברגלונד. ואחרי הפיני הזה, נחזור שוב לגרמניה?
1: לא. אנחנו נעבור עכשיו לאנגליה. לאנגלים הרי יש מסורת מאוד מאוד משונה של מוזיקה. יש להם את פרסל במאה ה-18, אחר כך אין להם הרבה מאוד שנים שום דבר, להוציא אולי את ג'ון פילד, כותב הנוקטורנים המפורסם, או הלא כל כך מפורסם, ופורצים במאה ה-20 למעשה, סוף המאה ה-19, המאה ה-20, עם אלגר, אז גם כן יש את הולסט, אז יש גם כן את...
0: וון וויליאמס.
1: את וון וויליאמס וכו'. אני בחרתי ביצירה של אדוארד אלגר, אני מדבר על הפרק הראשון של הקונצ'רטו לצ'לו שלו. מבחינת השיוך ההיסטורי שלו, למעשה לא הייתי צריך לבחור בו, משום שזאת יצירה שמדהימה עד כמה היא אנקרוניסטית בתקופתה, הן מבחינת הסגנון, והן אם נתחשב בעובדה, שמדובר על סוף מלחמת עולם ראשונה. אחרי מלחמת עולם ראשונה, צריכים לכתוב יצירות מהסוג אולי של רקביה במלחמה של בריטן, ולא קונצ'רטו פוסט-רומנטי מהסוג של אלגר. אבל אם נתעלם רגע מן הקונטקסט ההיסטורי הזה, הרי שמדובר ביצירה באמת נדירה ביופייה, שבביצועה של ז'קלין דופרה, מקבלת גם כן ביטוי לאמירה שהיא מעבר לשאלת הקונטקסט ההיסטורי. ואני מבקש להשמיע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לצ'לו של אלגר בביצועה של ז'קלין דופרה.
0: לא רק עם ז'קלין דופרה, אלא גם עם דניאל ברנבוים על דוכן המנצחים, והתזמורת היא תזמורת פילדלפיה. ההקלטה, אגב, 27 ו-28 בנובמבר 1970.

0: ז'קלין דופרה ניגנה ביחד עם תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של דניאל ברנבוים את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מאת אדוארד אלגר. הקלטה מקונצרט פומבי נובמבר 1970. ומה עכשיו, משה צוקרמן?
1: אני מבין שאתה מצפה עדיין לגרמנים שצריכים לחזור.
0: לפי הקו שהיה לך.
1: הם כבר לא יחזרו יותר בתוכנית הזאת, לא משום שאין מה להציג, אלא משום שהזמן דוחק. נשמע אבל, לעומת זאת, מלחין שהוא בשבילי אחד החידות של המאה ה-20, אני מדבר על לאוס יאנצ'ק. הוא מבחינת מעמדו התרבותי בתחום המוזיקה מזכיר לי במעט את גיאורג בושנר הגרמני, מבחינת סיווגו, האפשרות לסווג אותו מבחינת הז'אנר הדרמטי או הספרותי. בושנר אינו ניתן לסיווג, יאנצ'ק לטעמי האישי אינו ניתן לסיווג. הוא מין יצור כלאיים אבל אוטונומי לחלוטין בכתיבה שלו, שהרצפציה שלו הייתה קשה מאוד, זאת אומרת למעשה כמעט היצירות שלו לא מקורות במערב, היה לו איזה רנסנס בשנות ה-70, אבל הוא מלחין מצוין. הוא מלחין מצוין לא רק מבחינת האמירה המוזיקלית שלו, אלא גם כן מבחינת מעמדו המהפכני לגבי התפתחות המוזיקה הסלאבית במאה ה-20. היצירה המוכרת של יאנצ'ק היא הסימפונייטה לתזמורת, ומתוכה אבקש לשמוע את הפרק השלישי.
0: עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, אני מקווה שלא תתנגד, בניצוחו של ואצלב נוימן.

0: הפרק השלישי של הסימפונייטה מאת ליוש יאנצ'ק, בנגינת התזמורת הפילהרמונית הצ'כית ובניצוחו של ואצלב נוימן. הערתי קודם, משה צוקרמן, שרוב בחירתך בחלק הראשון של תוכניתך היה מן התחום האוסטרו-גרמני, כפי שכינינו זאת, ואתה הסברת זאת בגניוס היצירתי של המורשת התרבותית הזאת במאה ה-18 והמאה ה-19. והנה עכשיו, כשאנו מגיעים למאה ה-20, מאז הוויתור שלך על הצרפתים, נאמר מן הפריפריה האימפרסיוניסטית, וגם קצת קודם לה, לא היה אף מלחין אוסטריו-גרמני בבחירותיך. סיבליוס הפיני, אלגר הבריטי, יאנצ'ק הבוהמי. ועכשיו
1: פרוקופייב הרוסי.
0: כלומר, הרוסי השני בתוכניתך.
1: הרוסי השני בתוכניתי, אפשר היה גם כן לחשוב על שוסטקוביץ' אולי, אנחנו נבחר בפרוקופייב לפני זה, אבל אני רוצה להיות ברור שהסיבה שאנחנו לא שומעים את כל אותם גרמנים במאה ה-20, היא בראש ובראשונה מטעמי זמן. המהפכות הגדולות של המוזיקה במאה ה-20, מקורם בגרמניה. ואותה אסכולה וינאית מספר 2, עשתה בערך את אותה רמת מהפכות, כמו שהאסכולה הבינאית מספר 1, שעליה התעכבנו יותר בחלקה הראשון של התוכנית. אילו היה מתאפשר לי יותר, הייתי בוחר מן הסתם את, למשל, החלק הראשון של הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג. היינו מן הסתם שומעים את ליל הוד של שוינברג, אולי קטעים לתזמורת של וייברן. את כל אלה לא נשמע. אני בחרתי בפרוקופייב קטע מתוך אלכסנדר נבסקי שלו, משום שהוא בבחינת סגירה של מעגל. כי מה יש לנו פה עם פרוקופייב? קודם כל, מלחין בין המאה ה-20, שכותב מוזיקה לסרט, מוזיקה תוכניתית מעיקרה, ולמעשה, אם הייתי צריך לסיים ביצירה אשר יש בה כדי לבטא מה היה קורה לוואגנר, אילו הוא היה חי לתוך המאה ה-20, וואגנר היה לדעתי גומר בהוליווד.
0: שיינברג סיים בהוליווד, לא בהצלחה.
1: לא בהצלחה. וואגנר היה מצליח מאוד מאוד מאוד בהוליווד. יש לי את הרושם שאפילו אולי באופרות סופ למיניהן. פרוקופייב חשוב לנו גם כן מן הסיבה שהתבטא מקודם, בהסתייגות שלי מיצירתו של אלגר. המאה ה-20, שתי מלחמות עולם, שואה, המוזיקה פחות שמחה. אולי באמת נשמע על כן, על מנת לתת ביטוי לחלק מהתפתחותה של המאה ה-20, את שירה של הנערה המבכה את אהובה מ... שדות הקטל מתוך אלכסנדר נבסקי של פרוקופייב.
0: וכאן, משה צוקרמן, לצערי הרב, עלינו לסיים עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבאדו, והזמרת היא ילנה רוברצובה. ותודה רבה לך, משה צוקרמן, על הקונצרט שלך.
1: תודה לך.
0: נשמע.

כאן כל המוסיקה, שלום למאזינים. התוכנית זרקור תיוחד היום לאנסמבל הקולי היליארד, ערכה לשידור תמרה בלטר באולפן ענת הראל. אנסמבל היליארד, הקרוי על שם צייר המיניאטורות ניקולס היליארד מהתקופה האליזבטנית, הוא אנסמבל קולי שפעל כארבעה עשורים משנת 1974. האנסמבל צמח מתוך חזונו של זמר הבריטון פול היליאר ושלושה מחבריו הזמרים לחשוף את הרפרטואר המוזיקלי העשיר של ימי הביניים והרנסנס. זמרי האנסמבל התמקדו בביצוע מוזיקה מהמאה ה-11 ועד המאה ה-17, אך לצד זו שרו גם יצירות מאת מלחינים בני זמנם. פרט לזמר הבריטון פול היליאר, אשר פעל כמנהלו המוזיקלי של האנסמבל, אך פרש בשנת 1990, הרכב זמריו של האנסמבל כמעט שלא השתנה. בתקופת הדרכתו התמקד האנסמבל ברפרטואר אנגלי והולנדי, ובזה נתמקד גם אנו בתוכנית היום. נפתח במזמור מראשית המאה ה-13 שהקליטו חברי אנסמבל ב-1988 כחלק מדיסק שלם הכולל מוזיקה של מלחין ימי הביניים פירוטין, ישעיהו הודיע, אנסמבל היליארד בהדרכת פול היליאר.

זה היה מזמור מראשית המאה ה-13, מדיסק של אנסמבל היליארד, המוקדש למוזיקה של פרוטין. מכאן נקפוץ לראשית הרנסנס ונשמע מוטט ושנסון מג'וסקן דה פרה. תחילה נאזין למוטט אבשלום בני. נציין כי הוא עלו סברות שאת המוטט חיבר מלחין אחר בין התקופה, פייר דה לרו. אחר כך נשמע שנסון קליל של ג'וסקן דה פרה, הצרצר. שרים חברי אנסמבל היליארד.

שלום בני והצרצר מג'וסקן דה פרה, שערו חברי אנסמבל היליארד. נמשיך ונשמע את אנסמבל היליארד בשלושה מדרגלים מהמאה ה-16 של המלחין יליד צרפת פיליפ ורדלו, שפעל בעיקר באיטליה.

שלושה מדרגלים מאת פיליפ ורדלו, שרו זמרי אנסמבל היליארד. נשאר במאה ה-16 ונעבור למלחין רנסנס אחר, ג'ובאני פייר לואיג'י דל פלסטרינה. נזין לשני מדרגלים דתיים לחמישה קולות מתוך ספר המדרגלים הראשון, הבתולה. שרים חברי אנסמבל היליארד.

המדרגל הפותח, וזה המסיים את ספר המדרגלים הראשון לחמישה קולות מאת פלסטרינה, שערו זמרי אנסמבל היליארד. נמשיך ונשמע את אחד המדרגלים הפופולריים ביותר מאת המלחין הפלמי, אשר חי ויצר באיטליה, צ'יפריאנו דרורי. כותרת המדרגל משנת 1547, אף בעוזבי אותך, אנסמבל היליארד.

המדרגל אנקור ככל פרטירה מאת צ'יפריאנו דה רורה. לפני שנפנה לרפרטואר אנגלי בשירת זמרי אנסמבל היליארד, נשמע מדרגל איטלקי נוסף מאת המלחינה האיטלקית משלהי הרנסנס, מדלנה קזולנה. קזולנה, מלחינה, נגנית לאוטה וזמרת, היא המלחינה הראשונה בהיסטוריה שהמוזיקה שכתבה הודפסה ופורסמה. נאזין למדרגל "ליבי לא יכול למות", שרים זמרי אנסמבל היליארד.

זמרי אנסמבל היליארד שרו את המדריגל ליבי לא יכול למות מאת מדלנה קזולנה. ומכאן לרפרטואר אנגלי שביצעו והקליטו זמרי אנסמבל היליארד. נאזין לשני מדריגלים מאת המלחינים האנגליים מראשית המאה ה-17, תומאס מורלי וג'ון וורד. הראשון, אפריל שוכן בפניה של אהובתי מאת מורלי, השני, בו לילה אפלולי מאת ג'ון וורד.

המדרגלים, אפריל שוכן בפניה של אהובתי, מאת תומאס מורלי, ובו לילה אפלולי, מאת ג'ון וורד, שהוא זמרי אנסמבל היליארד. נזין עתה לשלושה מדרגלים את מלחין אנגלי נוסף בין המאה ה-17, ג'ון ווילבי. התקרב לילה מתוק, ושני חלקים של המדרגל דבורים מתוקות יונקות דבש, מבצעים זמרי אנסמבל היליארד בהדרכת פול היליארד.

זמרי אנסמבל היליארד שערו שלושה מדריגלים מאת ג'ון ווילבי. נחתום את תוכנית זרקור בהקלטה אחת מיני רבות של אנסמבל היליארד למוזיקה בת זמננו. האנסמבל נודע בין השאר בהקלטותיו למוזיקה של המלחין האסטוני ארוו פרט והמלחין יליד גיאורגיה גיה קנצ'לי. אנו נאזין לדה פרפונדיס מאת ארוו פרט למקהלת גברים אורגן וכלי הקשה. לאנסמבל היליארד חוברים נגן האורגן כריסטופר באוורס ברודבנט, בכלי הקשה מנגן אלברט בוון.

0: פרופונדיס של ארוו פרט חתמה את תוכנית זרקור שיוחדה לאנסמבל היליארד. ביצעו ארבעה מזמרי אנסמבל היליארד עם נגן האורגן כריסטופר באוורס ברודבנד ואלברט בואן בכלי הקשה. את התוכנית ערכה לשידור תמרה בלטר באולפן ענת הראל.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למצטרפים אלינו לקונצרט הבוקר של יום שישי, מעכשיו ועד לשעה 12, מעורך אורי מרקוס, ממני באולפן אילנה השכל, אנחנו מאוד מקווים שתהנו איתנו יחד. תחנתנו הראשונה, איטליה של שלהי הברוק. פרנצ'סקו דורנטה, שחי בין השנים 1684 ל-1755, איש נאפולי, תלמידו של אלסנדרו סקרלטי, מלחין ומורה בולט מנציגי החשובים של האסכולה הנפוליטנית. דורנטה העמיד שורה ארוכה של תלמידים שהפכו לימים למלחינים מן השורה הראשונה, בהם פרגולזי, פייזיאלו ויומלי. כמורה הוא היה ידוע בדרישותיו המחמירות להקפדה על חוקי הקונטרפונקט וההרמוניה. ז'אן ז'אק רוסו הגדיר את דורנטה במילון למוזיקה שלו, חיבור משפיע בתחום האסתטיקה והתיאוריה המוזיקלית, כרב האומן הגדול ביותר להרמוניה באיטליה, כלומר בעולם כולו. להבדיל מרבים מבני דורו בנאפולי, דורנטה מיעט לכתוב מוזיקה לתיאטרון ולאופרה, והקדיש את רוב מרצו למוזיקה כנסייתית ולמוזיקה כלית. נפתח ביצירה כלית פרייתו, הקונצ'רטו מספר 1 בפה מינור, וזו השמעה ראשונה אצלנו בתחנה, מנגנים חברי קונצ'רטו קלן.